0: uz formu ideale. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa i danas prži i danas toplo, temperatura do 39 stepeni i u Beogradu posle tropske noći pakleni dan na 39 je planirano i za Beograd. Izdržite legendice, još danas i sutra od srede najavili pad temperature. Idu prve vesti, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Pripadnici takozvane kosovske policije su na Gazimestanu uhapsili 36 Srba, među kojima i jednog maloletnika koga su nakon saslušanja pustili po završetku parastosa kosovskim junacima. Ostalima su oduzeta dokumenta, takođe su pušteni, ali uz nalog da se pojave na sudu danas u 1 sat. Vojska Srbije prikazala je najnovije naoružanje u Batajnici i na Pasuljanskim livadama. Predsjednik Srbije rekao je nakon prikaza da se naši piloti već obučavaju za upravljanje avionima Rafal i dodao da će stići još novih aviona i da će nam biti potrebno još mnogo pilota. Nakon kontrole koju je sproveo Institut Batut, utvrđeno je da je vazduh u Guči čist i da nema prisustva amonijaka niti drugih štetnih materija u koncentracijama koje bi ugrožavale zdravlje građana, navodi se u saopštenju predsjednika opštine Lučani Milije Milenkovića. Podsetimo, u Guči se u noći između subote i nedelje dogodio akcident kada je iz hladnjače u Prvomajskoj ulici iscurio amonijak. Naši odbojkaši poraženi su od Amerike sa 3-1 u Ligi nacija. Sada ih očekuje odlučujuća treća sedmica takmičenja u Beogradu, gde će igrati protiv Turske, Ukrajine, Nemačke i Slovenije. Slušali ste vesti.
4: Leto bolje zvuči, radio je.
0: Sa tobom je Irena.
1: Jo, gde ste ljudi, ste živi? Tropska noć za nama, ne znam kako ste spavali, ja baš nešto nisam spec, vrtela sam se i dugo nisam mogla da zaspim. Mislim da je bilo fazom 2, ono kad sam čula da mi je pozvonio sat u 5, šlog me opalio, ali dobro. Držimo se zajedno nekako, pa da istandrljamo i ovaj ponedeljak. Evo o čemu pričamo danas. Tweet, u ovoj firmi se makar 5 puta izgovori ovo nema nigde. Šta vi u vašoj firmi beležite od nenormalnosti i čime imate da se pohvalite da to nema nigde osim samo kod vas? Počinje i Wimbledon. Nova zanimacija Who is Baby Daddy, koja je tatica, Amerikanci bez mozga osmislili nešto potpuno fantastično. Kažu, kiselo mleko nije dobro kad izborite, pa kako? Svi mi smo prošli kroz kiselo mleko bar jednom u životu. Ajmo mi da krenemo. Na Viberu smo 065444494. Nući i Emina Jahović otvaraju jutro u sudaru svetova. Dobro jutro.

Pa valjalo bi samo nebo da plače. Mislim da pada kiša. Ovako, u suprotnom, vi nemojte. 6 sati i 14 minute do jutra svima. Evo šta je najbitnije za ovaj ponedeljak 29. juna. E pa znali smo da će ovo da se desi, zato je i nebitno potres u Ferrariju, pošto su izbacili električni model. Enrico Galliera posle 18 godina rada u Ferrariju dao je otkaz. Čovek jednostavno nije mogao da se nosi sa negativnim reakcijama, gomilom negativnih komentara i mimova. On je jednostavno postao žrtveni jarac tog električnog Ferrarija. Pevačica Kaja Ostojić kupila kuću u Maloj Ivanči na 35 km od centra grada, mahom u gastrobajterskom kraju, ako nekog interesuje. Sanja Marinković često postavlja pitanja na neka i sama ne daje odgovore, na neka daje, a dešava se da na neko pitanje ni ChatGPT ne zna da je odgovori, kao na primjer pitanje kada će se ponovo udati. Konkretnog odgovora nije bilo, sistem nije imao informacije da odgovori na tu temu. Jovana Pajić, Bijelo dugme u nastavku, dobro jutro. Dobro jutro.

0: Jelo dugme na S-u, 6 sati 22 minuta, dobro jutro, želi Irena. Pa ko nije, ko ne zna, Ivan je od prošle nedelje na ovaj godišnjem, otišao je na Siciliju i neće biti ni ove nedelje sa mnom, tako da ćete morati vi da tandrljate zajedno. Sa mnom morat ćete ovaj malo pomoć prijatelja, nije lako raditi sam, pogotovo kad si navikao da radiš nekim u paru. Na Viberu smo 065-44-494, ko je budan može pošalje porukicu da vidimo gdje se slušamo. E, a u nastavku, evo o čemu ćemo pričamo. Šta su novine japanske aviokompanije? Nije loše da se čuje i kod nas kad bi zaživelo, bila bi vrhunska ideja. Nekome su digli spomenik za života u visini od 26 metara, toliko ga obožavaju. I šta je najnoviji trend kod tetoviranja?
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.
2: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
9: Šta su to kupatilske emocije?
10: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
8: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
8: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
11: Draga, jesi li danas za akciju?
12: Bez klime nema šanse.
11: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
12: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Ja.
1: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
2: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
3: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Pa onima što sad putuju, pogotovo ka Grčkoj, neće biti lako, em je vrućina, em su guže na graničnim prelazima, na Evzoniju se čeka, boga mi, više od 2 sata, a vidim da je okupirani granični prelaz Gradina, izlaz ka Bugarskoj, ostali granični prelazi su ok. Što se tiče Beograda, na Zrenjaninskom putu, ka Pančevcu, tu se malo zagužvalo. Ako vi imate neki info o saobraćaju, dajte da ga podelim sa ostalim vozačima. 065-44-494 Viber broj. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

Slušali smo Tijanu Bogićević, pola sedam, prošlo. 22 je na Paliću, 19 u Somboru, 21 Novi Sad trenutno, Zlatibor 21, Niš 19, u Beogradu 25, danas svuda toplo, kažu i preko 39 stepeni. Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je japanska aviokompanija uvela da možete da prilikom kupovine aviokarata tačno vidite raspored sedenja sa označenim sedištima ako su tu karte kupljene za decu. Tako da možete da izbjegnete vrištanje, pištanje ako vam to smeta. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Rakendina dobila džinovsku Mesijevu statuu od 26 metara koja svetli u mraku. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je najnoviji trend u tetoviranju očiju svoje devojke. Naravno, ovo rade samo odabrani, oni lajsne, muškarci, prsli. Ne znam šta rade samo posle kad prođe ljubav. Kako se uklanjaju takve tetovaže. 6.35, dobro jutro. Broj 1, jutarnji show.

0: Dobro mi došla moja bivša i Željko Vasić, 6 sati 41 minut, to smo slušali na S-u, dobro jutro svima. Srbija baš nije raspoložena za personalizovane tablice, obično kojih ima, mi ga gledamo kao kompleksaša. Ja ne, mene baš briga, ja da mogu i da imam, ja bi dala možda za neku foricu, ali većina da. Ali u Dubaju najskuplja registarska tablica, ako vas zanima, u 2026. godini koštala je 8.700.000 €. Neko je platio da mu piše DD broj 6. Toliko para, a nigde originalnosti i ne znam šta na to kažu. Dubajci, Dubajčani, Emiraćani, pa ovi naši kreativci su bog i batina onda, čak su i simpatični.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
7: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
8: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.

0: Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Dođi sin s bilo kim, to je him, samo jedan od nogi.
5: Od kako se probudiš?

Anđelina 654, dobro jutro, želi Irena. E, imamo jedan novi trend iz Amerike, zove se Who is Baby Daddy, koja je bebin tatica, novi trend, eto, dolazi iz sveta, umjesto otkrivanja pola deteta, sad imamo novu žurku. Ona stoji između njih dvojici i čeka. Pored koga će da puknu baloni, taj se proglašava onda za Ćaleta. Meni samo nije jasno taj što stoji, jer to plaćeni statista tu kao da to bude zabavno i učestvuje u toj farsi, jer je to stvarno neki jadnik. Kako je pristao i kako se ne pobiju tamo, otkud znam, ja bi imala tu gomilu pitanja, a i šta će ljudi da misle o toj ženi, mislim, kad ne znaš ko je otac deteta, mislim, ne razumem. A dobro, aj, to je Amerika, srećom, kod njih je napredni nivo ove igrice. Dva u jednoj zabava, otkrivanje i pola i ko je tata bebe. A ovde sve vam je oprešteno. Puštite i dalje one balone iz kutije, radovat ćemo se svi zajedno, nikakav problem.

0: uz Formu Ideale.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
0: Tehnomanija. Klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvek isplati. Od ponedeljka 29. juna. Domaći sveži svinjski but. 1 kg. 399,99. Lubenica, 1 kg, 59,99. Pilos carski sir, 250 grama, 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa još dva dana treba da izdržimo ovu nenormalnu vrućinu, 39 stepeni, verujem da je čak i više. 21 Sombor, 19 Novi Sad, Kragujevac 18, trenutno Ćuprija 16, Zaječar 15, Valjevo 20, u Beogradu trenutno 26 stepeni, što je najviša temperatura izmerena Srbiji ovog jutra. I do vesti za 7 jutro.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Srbije predstaviće paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana večeras u 6 u Palati Srbija. Takozvana kosovska policija privela je juče 36 Srba na Gazimestanu nakon završetka parastosa kosovskim junacima. Uhapšenima su oduzeta dokumenta i pušteni su, a moraće da se pojave na sudu danas u jedan, rekao je advokat jednog uhapšenog. Kako navodio, sumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira. Vojska Srbije prikazala je najnovije naoružanje u Batajnici i na Pasuljanskim livadama. Predsednik Srbije rekao je nakon prikaza da se naši piloti već obučavaju za upravljanje avionima Rafal i dodao da će stići još novih aviona i da će nam biti potrebno još mnogo pilota. U gotovo celoj zemlji na snazi je crveni meteo alarm zbog visokih temperatura. Popuštanje toplotnog talasa očekuje se od srede. Za kraj sport. Počinje Wimbledon. Novak Đoković pokušaće da osvoji 25. Grand Slam. Večeras od 6 igraće protiv Kineza Yibing Vua. Srbiju će u muškoj konkurenciji u singlu predstavljati još Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Čuli ste vesti.
6: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Irena.
2: Gde ste, ljudi? Dobro jutro. Evo, kolega ušao, kaže, vama ne radi klima ovde. Radi klima, ali ne može da oladi, znači mnogo je vruće. Ono što pričam u nastavku jeste o kiselom mleku, kaže, pogoršava stanje kad izgorite. Dermatolozi se udružili i udarili na babin lek, a ja moram da vam kažem da sam ja prošle godine, na primjer, mazala po sebi grčki jogurt. Po prvi put u životu, znači ono, u matorim danima, i meni pomoglo, ne znam. Sada ne laže, meni izlačilo, to bilo mi lepo, ono kao... Osuši se sve, ono, šetam jedno desetak minuta i onda se istuširam i bude mi top nekako. Mi se čini da je prijatnije, ali evo, kažu dermatolozi, ne, nemojte to raditi. Dobro, šta ćemo u nastavku? Pričat ćemo o temi jutra koja je inspirisana tweetom. U vašoj firmi makar 5 puta neko izgovori, ovo nema nigde. Ma ovo nema nigde, ma ovo nema nigde. Šta je to što nema nigde u vašoj firmi? Čime možete se pohvalite? Ajmo, čekam komentare za dve pesme. Ko hoće 06544 4494.

Na S-u žurka se nastavlja, serija koncerata startuje od 16. Septembra u Sava centru. Tweet u ovoj firmi se makar 5 puta izgovori, ovo nema nigde. Nas zanima šta vi u vašoj firmi beležite od nenormalnosti, čime imate da se pohvalite. Ja ne znam odakle da krenem. Da li se neko u vašoj firmi skida go? Sigurna sam da ne. Evo to, na primjer, kod nas, da, moj kolega Ivan, kad ga uhvati napad vrućine, skine majicu. To vi ne vidite, ali ja vidim i svi ostali ovde mogu da posvedoče. I to radi već, ono, dugi niz godina i nama to ništa nije čudno. Sad smo se već navikli. Jedino se po neki kurir kad dođe nešto iznenadi. Pre neko jutro sam ja majstora za klimu iznenadila tako što sam otvorila vrata bosa, mislim, čovjek se pitao verovatno šta mi je, a meni ovaj, smetale patike pa sam ih šutnula ispod stola samo. Kod nas je ovo standarda, ne znam, ovaj, imamo mi još tu kao kolektiv nekih koje mogu da se zavedu pod to nema nigde, tipa naručujemo meku 10 ujutru. Kad neko slavi rođendan, mi se prežderavamo, znači nije ono da se poslužiš malo, nego moraš se preždrati i tako stalno. Ja ne znam, ovaj, aj sad malo vi, dosta sam vam dala nenormalnosti, pogotovo ovu da se vaš kolega skida goto kod vas, sigurno sam da ne postoji i da retko ko može sad ovo da izađe na crto, ali ajde probajte. Viber 065 44 494. Znači, kojim nenormalnostima i rečenicom ovo nema nigde možete se pohvalite u vašoj firmi ako ste raspoloženi. Ajde da vas čujemo za dve pesme.

0: Bajaga je ovo, 7 sati i 22 minuta, sluša se Radio S, a mi nastavljamo priču. U ovoj firmi se makar 5 puta izgovori, ovo nema nigde. Pa sam pitala šta ima u vašoj firmi, šta vi beležite od nenormalnosti kad 5 puta kažete dnevno, pa ovo stvarno više nema nigde. Ogi kaže, mi imamo kafe kuvaricu koja redovno izbrka slatke i gorče pakao i nikad ne dobiješ kafu koju si tražio. Ivana kaže, u mojoj firmi koja je na note, svaka druga rečenica je jer mi smo jedna porodica i to znači samo jedno, da treba da rintam 3 sata duže na poslu i to nema nigde. Čim uđe i kaže tu rečenicu, ljudi, mi smo jedna porodica, mi to kao moramo složno, zajedno, sve rešit ćemo. Ja već znam, kaže, koliko je sati. Evo šta ćemo u nastavku, drugari, a vi možete i dalje da pišete ako možete da dokažete ovome što sam ja rekla da se u našoj firmi Ivan skida go. Kaže, biološke godine se ne poklapaju sa godinama rođenja Cristiana Ronalda. Sara Jo i Bjelogrlić mlađi ozvaničili svoju vezu na Instagramu, šta na to kaže bivši Žiga. I ćerka Kim Kardashian imala prvi nastup.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.
2: Obuća Metro donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm. Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
9: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
10: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
11: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
10: I šta dobiješ?
11: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
12: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
11: Vidimo se komšinice.
10: Definitivno, i to već sutra.
13: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
1: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Pa, granični prelaz i Preševo i Gradina, na izlazu je velika gužva. Bogorodica Evzoni ima vozila, ali stoji da je pola sata čekanje. Na Horgošu ulaz isto. A što se tiče Beograda, autoput od Konjernika do Autokomande, Pančevac ka gradu i Pupinov most ka Zemunu, rekli bi jedna klasika za ponedeljak. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

0: Jelena Rozga, omiljena pevačica mog kolegi Ivana Milovanovića, svaki put kad je čuje, on se raspilavi. A u nastavku, radujte se, stiže letnji hit Forica pesma, koju smo svi ovako brzinski izgotivili. Ima taj neki full letnji vibe, nekako slatka, ako tako može se kaže uopšte za neku pesmu. U pitanju je duet Nađe i Devita, Uspori dečiće. A onda posle njih ide i Joksimović sa vanvremenskim hitom Nisam te zbog lepote voleo. Dve jake u nizu, zato vas puštam da uživkate.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.
2: Jutro, ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: to je pravo vreme za premium stil. U XYZ Fashion Store, Maž i Bođi Milano radnjama pre-sale je počeo. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju popusti do 30% na selektovane premium brendove Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i mnoge druge. Bezvremenski komadi za svaku priliku sada su dostupni po povoljnijim cenama. XYZ Fashion Store. Stil koji traje.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: Swiss Lion Biscuit 199, Fruvita Jabuka 124, 4 hrane za mačke Felix 169. U Univer Exportu.
3: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
4: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.

Željko Joksimović na Radio S, 7 sati 52 minuta, dobro jutro svima. E, ko se smorio i od futbala i ko neće više da ga gleda iz razloga što nema za koga da navija, jer ne igraju naši, može da navija sada za nekog našeg, gledajući Wimbledon koji počinje danas, za našeg Noleta. Nole na Wimbledon izlazi protiv Kineza Yibing Wu-a od 17.20, ali očekivano vreme je za početak meča tek negde cene oko 19 časova. Kažu da Noletu trava odgovara. Drugi je kandidat za pobedu na Wimbledonu i za osvajanje 25. Grand Slema. Jedino veću šansu od njega ima Jannik Sinner, ali dobra stvar je što je jaz između Sinnera i Đokovića na travi manji. Tačnije, tu su kao negde barabar, tako da evo, pratimo ovih dana Wimbledonska dešavanja, srećno nove, drživo fige, navijamo i nadamo se, naravno. Tijana Dapčević, Dado Glišić je ono što sledi u nastavku. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.

0: uz formu ideale.
1: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
2: Samo u Tehnomediji. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Ajde, spojimo stol.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
6: Fantastično.
5: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
7: U Superveru od 25. juna do 8. jula. Sir Masdamer Paladin kilogram 1449,99. Masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799. Sladoled čokolada Belle France 1 litar 579,99. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
1: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
9: Rusnica!
10: Tu!
9: Demanoza!
10: Prisutna!
9: Hialuron i hondroitin?
11: Spremni!
9: Ko smo mi?
11: Uroil!
10: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
9: Jer mi smo šta?
11: Uroil!
10: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
12: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
13: Da!
12: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
13: Da!
14: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotenji, quick and easy.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
15: Kuvamo se i danas na plus 39, koliko su najavili, isto toliko očekuje i Beograđane. Danas i sutra pakao, a od srede pad temperature za nekih desetak stepeni. Što se tiče trenutnih, 25 Palić, Sombor 24, Kikinda 26, Kragujevac 22, Niš 21, Vranje 18, Beograd 28 sa najvišom temperaturom izmerenom u ovom trenutku. 8 tačno, idu vesti, dobro jutro svima.
16: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
17: Počinje elektronski upis učenika u srednje škole preko portala Moje srednja škola i trajaće do 2. jula do 3 popodne. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi u kojoj je učenik raspoređen, i to 1. i 2. jula. Predsednik Srbije predstavit će paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana večeras u 6 u Palati Srbija. Takozvana kosovska policija privela je juče 36 Srba na Gazimestanu nakon završetka parastosa kosovskim junacima. Uhapšenima su oduzeta dokumenta i pušteni su, a moraće da se pojave na sudu danas u 1, rekao je advokat jednog uhapšenog. Kako navodio, sumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira. Vojska Srbije prikazala je najnovije naoružanje u Batajnici i na Pasuljanskim livadama. Predsednik Srbije rekao je

0: nakon prikaza da se naši piloti već obučavaju za upravljanje avionima Rafal i dodao da će stići još novih aviona i da će nam biti potrebno još mnogo pilota. Počinje Wimbledon. Danas će na teren svi naši predstavnici Đoković, Međedović, Kecmanović i Teodora Kostović. Prenos mečeva možete pratiti na programima RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Današnji šou posvećujemo.
2: Evo, svima onima koji dele sledeći osjećaj, kaže, nakon dugogodišnjeg istraživanja došla sam do zaključka da meni ni jedna temperatura ne odgovara. Tvit je gospođe koja ne može se izbori sa vremenskim uslovima i svim meteoropatama, evo, ovaj show u čast. U 8.50 pričamo o trendu Who is Daddy, koja je tatica, sablaznićete se, obećavam. Anđelina i Emina Jahović otvaraju sat od 8. Dobro jutro.
3: How did it go?
4: No, fantastic.

8:08 je, dobro jutro, želi Irena. Evo šta je najnebitnije za ovaj ponedeljak, 29. jun. Znali smo da će ovo da se desi, zato što je neminovno, potres u Ferrariju, pošto su izbacili električni model. Enrico Galliera posle 16 godina rada u Ferrariju dobio otkaz. Čovek nije mogao da se nosi sa negativnim reakcijama, gomilom negativnih komentara i mimova. I on je jednostavno postao čovek koji je žrtveni jarac električnog Ferrarija. Pevačica Kaja Ostojić kupila kuću u Maloj Ivanči, na 35 km od centra grada, mahom u gastarbajterskom kraju, ako nekog zanima. Sanja Marinković često postavlja pitanja, na neka i sama daje odgovore, a dešava se i da na neko pitanje nema odgovora. Pitala je ChatGPT kada ću se ponovo udati. Naravno, konkretnog odgovora nije bilo, sistem nije imao informaciju da odgovori na ovakvo pitanje.

Rudy i Baby Doll, 8.17, Irena sa vama, dobro jutro svima. Pa Srbija baš i nije raspoložena za personalizovane tablice i obično kojih ima, većina ga gleda kao kompleksaša. Ja iskreno ne, mene baš briga, to, mislim, nije mi to sad najveći greh uopšte, ti razmišljam o tome.

0: Ako vas zanima, slušajte sad ovo, na primjer, registarska tablica 2026. godine u ovom prvom kvartalu u Dubaju koštala je 8.700.000 evra i neko je platio da mu piše DD broj 6. DD6. Znači, toliko para, a nigde originalnosti, tako da ne znam šta kažu Dubajčani, Emiraćani, Dubajci. Do tada ovi naši kreativci su mi još i simpatični. Bar za te pare ispale nešto smešno, simpatično. Možda negde i debilno, ali dobro, sve jedno. Ali DD6 za 8.700.000 evra, ovo je vrhunizam gluposti. Ok, 8.18 je. Ide saobraćaj i onda nastavljamo uz dve super pesme.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.
2: Obuća Metro donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Vama na dar novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
7: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. Raf električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Pa kad su granični prelazi u pitanju, ne znam šta da kažem, kome je gore, da li ovima što idu na more ili ovima što dolaze sa mora. Prelaz Bogorodice u zoni puštena treća traka, kažu na ulaz oko pola sata, izlaz čak 90 minuta. Na Horgošu kolone i na ulazu i na izlazu. Gradina 5 kolona na izlazu. Preševo je najgore i ulaz i izlaz, beskonačne kolone. Što se tiče Beograda, autoput od Dušanovca preko autokomande i Mostarske petlje, tu je gužva. Pančevac u boljoj situaciji nego pre sat vremena, ali gužve su i dalje na Pupinovom mostu. Srećan put sigurnju vožnju želi Radio S.

Došle preski, pola devet, dobro jutro, želi Irena. Vedro, sunčano i već upeklo. Danas do 39, 27 je u Somboru, 28 u Novom Sadu, 27 u Sremskoj Mitrovici, Kragovicu 25, Niš 24, pola devet je, a najviše temperatura u Beogradu već 30 stepeni. Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je japanska aviokompanija uvela da možete da prilikom kupovine aviokarata tačno vidite raspored sedenja sa označenim sedištima karata koje su kupljene i na kojima sede deca, tako da možete da izbegnete vrištanje i pištanje ako vam to smeta prilikom leta aviona. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Argentina dobila džinovsku Mesijevu statuu od 26 metara koja svetli i u mraku. I treća, juče nismo znali, a danas znamo, da je najnoviji trend u tetoviranju taj da istetoviraš oči svoje devojke. Naravno, ovo rade samo odabrani, da ne kažem lajsna, zaljubljeni, ne znam šta posle rade kad se odljube. Moraju da promene taj oblik očiju od te devojke ili boju, mislim, ne razumem. A opet, mislim, istetovirati, to je kao da te ona gleda nekako, nemam pojma. Ili se skidaju tetovaže posle raskida i ove oči. Okej. Okay. Broj 1 jutarnji show.

0: Duetska od tetke i sestrčine. I stiže još jedna u nastavku duetska, ali nije familijarna. Ti mi se tako sviđaš od Sevdah Baby i Jakarte. Za par minuta pričamo o trendu Who is Daddy, ko je tata, sablaznit ćete se, obećavam. Vidjet ćete o čemu se radi. Irena je sa vama do 10 danas. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Ali samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Liu Jo, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Pharma.
10: Ne znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
11: Hermann. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormann.rs.
12: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
13: Ne lupa, imam još 15 minuta.
12: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
13: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju, namenjene mudrim potrošačima. Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
1: Muzika koju voliš.
0: Ivana su gaćali paradajzom.
15: I dalje sam ljut.
1: Leto.

Ovo bi moglo da se prepiše i budućim očevima u Americi. Ja nisam taj, baš po pesmi Matije Cveka. Imamo najnoviji trend koji dolazi odande i zove se Who is baby daddy? To, ko je bebin tatica? I umesto otkrivanja pola deteta, sad imamo novu žurku. Ona stoji između njih dvojice i čeka, pored koga će da puknu baloni, taj će da se proglasi za oca. Meni samo nije jasno taj što stoji tu, jer to statista koji je plaćen tu da bi kao zaradu, nemam pojma, neke fore Instagrama ili već ne znam čega, ili je stvarno neki jadnik koji učestvuje u toj farsi i kako je pristao uopšte na to. A još ima i tu pitanja niz, kako se ne potuku obojica tamo i šta će ljudi da misle o toj majici, kakva je to žena kad ne zna ko je napravio dete, ali dobro, to je Amerika. Srećom, kod njih je napredni nivo ove igrice. Dva u jednoj. Zabavi i saznaju ko je otac i koje je pola dete. Tako da vi ovde što se držite ovih običnih balona, što ih puštate iz kutije, vi ste zlatni. I koristite ih samo za isključivo za otkrivanje pola. I sve vam je oprošteno i niste nam dosadni. Hvala lepo. Stavljam tačku na ovu temu.

0: uz formu ideale.
1: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
2: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
6: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
7: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
6: I šta dobiješ?
7: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
8: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
7: Vidimo se komšinice.
6: Definitivno, i to već sutra.
9: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
10: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
11: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
12: Da!
11: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
12: Da!
13: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
14: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
15: Pa pakleno toplo već jutro u Beogradu 30 stepeni, što je najviša temperatura trenutno, 27 Zrenjanin, 28 Novi Sad, Kragujevac 25, Leskovac 22, na Zlatiboru 24, u Beogradu, kao što rekoh, gori. 39 mart, koliko se očekuje za Beograd, danas i sutra vrhunac.
16: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
17: Predsednik Srbije predstavit će paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana večeras u 6. u Palati Srbija. Takozvana kosovska policija privela je juče 36 Srba na Gazimestanu nakon završetka parastosa kosovskim junacima. Uhapšenima su oduzeta dokumenta i pušteni su, a moraće da se pojave na sudu danas u jedan, rekao je advokat jednog uhapšenog. Kako navodio, sumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira. Počeo je elektronski upis učenika u srednje škole preko portala Moja srednja škola i trajaće do 2. jula do 3 popodne. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi u kojoj učenik raspoređen, i to 1. i 2. jula. Organizatori festivala Belgrade Music Week demantovali su navode na društvenim mrežama da se tokom održavanja festivala na Ušću dogodio incident u kojem je povređeno nekoliko osoba i osudili, kako su naveli, neodgovorno širenje panike i lažnih informacija. Prvog dana Wimbledona na centralnom terenu igraće se tri meča, a u sva tri će nastupati naši predstavnici. Turnir otvara Jannik Sinner, i to protiv Kecmanovića od 2:30 popodne. Potom će na teren Sabalenka protiv Teodore Kostović. Večeras oko 6 na teren izlaze Đoković i Kinez Yibing Wu. Čuli ste vesti.
18: Leto bolje zvuči.
0: Irena.
15: Pa, mislim da je veći talkabout od fudbala ova vrućina koja nas je snašla. Izdvojila su se neka dva tvita i ne znam koji je jači. Moram da podelim sa vama. Kaže prvi, kao namestite klimu da vam ladi, neka temperatura u prostoriji bude od 3 do 5 stepeni niža od ove napolje, pa koliko rođeče da pustim, kako da pustim hlađenje na 36 klimu na 36 da me hladi, mislim, ako neko može to da objasni. A drugi možda čak jači, kaže ne idite u goste po ovoj vrućini, ne smetajte ljudima da sede u gaćama. O, isto živa istina. Evo čemu ćemo u nastavku. Tema jutra inspirisana tweetom, kaže u ovoj firmi se makar pet puta izgovori ovo nema nigde. Šta je vi u vašoj firmi beležite od nenormalnosti i čime imate da se pohvalite? Čekam vaše komentare za dve pesme. Klizis i Airi FM i Jakov Jozinović i ono što otvaraju sat u 9.

Dobro jutro. Pa šta ćeš, kad poludiš od vrućine, sedneš, slušaš Jakova, jedeš trešnje i zaboraviš da si na poslu. To ovako izgleda. Nastavljamo, pričali smo da je tema jutra, ako ste se sad uključili, znači u ovoj firmi, kaže, makar pet puta svako izgovori, ovo nema nigde. I to je tweet koji je pokrenuo priču da vas pitam šta kod vas nema nigde, čime to ima da se, imate da se pohvalite i ne znam odakle da krenem, samo da uzmem lepezu. Pa možda od toga da se moj kolega Ivan Milovanović kad je ovde skida go i kod mene, ja isto 100 puta to kažem, ovo nema nigde, a stvarno je tako, ja sam već navikla i oguglala i moje kolege isto, to se dešava već evo više od 12 godina od kad smo zajedno. On kad mu je vruće, on bi se sad skinuo skroz, sve pobaca sa sebe, ostane samo u šorcu i bos i tako radi. A mislim, nisam ni ja tu, ne zaostajam, ali dobro, ja izuvam, ja se samo izuvam bosa, ništa drugo. Pa pre neki dan sam majstoru Božoj otvorila bosa vrata kad je došao da čekira klimu, što nije radila. A možda smo i zbog toga srećeniji nego svi ostali. I smejemo se jako glasno, mislim da i to nema nigde, kad neko prospe nešto ili ovako i neku foricu ili vidimo nešto smešno, znači to se ori, bukvalno. Ja ne znam da li u jednoj iz firmi smeje ovako glasno da se smeje. Šta još radimo? Naručujemo Mek u 9:30 ujutru. Mislim da ni to nema nigde, a da ne pričamo o tome kad neko slavi rođendan, da nije ono da se počastiš, uzmeš kiflicu dve i to. Nego se gostimo ozbiljno i tome nema kraja i pada ozbiljno prejedanje. Šta kod vas nema nigde, čime imate se pohvalite, tačnije ne pohvalite, ovo je malo ironično. Jedan naš slušalac od jutros kaže da ih poslodavac goni danas da radi na plus 40, i dug rukav i duga nogavica. To je stvarno jedna od nenormalnosti na ovu temperaturu. Ako vi imate nešto da dodate, možete baciti na Viber 065 44 494. Kojim nenormalnostima i rečenicom ovo nema nigde.

0: Dinodvornik na S-u 9:19, šta to nema nigde, znači ovo nema nigde rečenica u vašoj firmi koju možete se pohvalite i šta od nenormalnosti izdvajamo za danas? Pa dobro, tu su da, dug rukavi, vodootporni kombinozoni koji su kao džak na plus 40, to je stvarno pakao. I asfalt mora da ide isto, 180 temperatura asfalta na plus 37 od dozdo nenormalno, ali asfalt kao što čujete mora da ide, kaže Perica. Maksa kaže, ovo nema nigde, imamo lika u firmi kome je nadimak Požega, krećemo na posao u 5 ujutro zbog vrućine, on otvara pivo u 5:00 i dok ti priča nešto udarate u rame. Svi u firmi imaju modrice od njega. Zanimljiv neki čovek. Ajde, dok vi kuckate, ako bude još neki gotivan komentar, ja ću pročitati. A u nastavku, biološke godine se ne poklapaju sa godinama rođenja Cristiana Ronalda. Sara Joj Bjelogrlić ozvaničili vezu, šta Žiga kaže na to, njen bivši. I ćerka Kanye Westa i Kim Kardashian imala prvi nastup.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. Kada me

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: E, nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV na 300 mesta.
5: A što ne odeš na platformu gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Glupo mi da snimam selfie video.
5: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
6: Znači samo odem i šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
9: Jela nameštaj.
10: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Pa najgore na Horgošu, tu je najveća gužva, onda ide i granični prelaz Gradina na ulazu u Srbiju. Bogorodice u zoni, kao vreme čekanja se izgleda malo smanjilo, da se gužva raščistila. Što se tiče Beograda, Pupin auto, Pupin, tu na most, Pupin, da, tu je gužva, na Pupinovom mostu, autoput od Mostara, kod Mostara u pravcu ka Novom Beogradu, tu će da vas sačeka isto gužva, i Kneza Miloša, srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.
14: Možeš da pobegneš,

Pa, fantastične temperature u pola 10, 31 Sombor, 30 Novi Sad, 29 Valjevo, Kragujevac 28, Kraljevo 25, Beograd 32. Ko nije crko do sad, crčiće verovatno u toku dana na ovih plus 32. Tri stvari. Šalimo se, naravno. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je biološka starost Cristiana Ronalda tačno 28 godina. I to je 13 godina manje od njegovih stvarnih godina, kada su uzeli u obzir njegov oporavak, rad srca i fizičku spremu. Došli su do zaključka da sve to odgovara osobi u poznim, u kasnim 20-im. Šteta što mi ne možemo da budemo kao Ronaldo. Većina ovog jutra po vrućini se vuče kao prebijena mačka. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su Sara Joj i Aleksej Bjelogrlić objavili prvu zajedničku fotku. A šta na to kaže Žiga, bivši momak Sara Joj? Pa prvo ju je otpratio sa Instagrama, ali vidite, ona njega nije. Drugo, skinuo je sa liste umetnika sa kojima radi. Znači, više Žiga ne pleše kako Sara svira. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je ćerka Kim Kardashian i Kanye Westa, North West, imala svoj prvi nastup sa samo 13 godina i bio je full pun fanova. Sad su mišljenja podeljena, neki smatraju da je to prerano, ali deci Kim Kardashian se konto puni od rođenja.

0: Zbog nje. Flamingo si na S-u 9.39, dobro jutro. Pa danas počinje Wimbledon. Kome je muka od futbola, evo moći će da gleda tenis i da navija za Novaka. Imamo za koga da navijamo, za nekog našeg. Što se tiče futbola, svi muškarci danas pričaju o ovoj utakmici Brazil-Japan. Zašto, nemam pojma i neću da vam pričam jer se ne razumem, ali uglavnom čula sam i od svojih ukućana i ovde po firmi da će to da bude neka utakmica kao finale, prefinala, jer su Japanci nekako kao uvek nezgodni, nemam pojma, a Brazilci isto ono, naravno da igraju strava fudbal i ne znam zašto je baš ova utakmica, ali kaže da će biti strava. Eto, ja vam samo prenosim šta sam čula. Dalje neću. 20 do 10, još malo smo zajedno, a posle... Kad je ova utakmica, šta si rekao? U pola 11, u 22:30. Ne, Nemačka, Paragoj. U 7 je Brazil i Japan, e da, eto, još samo to da vam dodam. Pa ako vam se bude gledalo, možete. 20 do 10 je, Aleks preuzima od 10, dobro jutro. Jutarnji
1: show Radio S. Uz formu ideale, namesti svoj život, forma ideale.
2: Jutro, ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
5: Drina i dedovina. Super kombin.
6: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
7: Odmor kod pravih domaćina.
8: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
9: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Iju!
10: Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
11: Ko kreči kuću leči?
12: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
11: www.roma.rs.
13: Jeste li čuli za Octopod Travel?
14: Za nisam još.
13: Da li ste čuli za Octopod Travel?
14: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
15: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
13: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
16: Šta su to kupatilske emocije?
17: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
15: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
16: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
15: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
18: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.

Nina Badrić, za kraj našeg druženja 9.51 je, Irena je bila sa vama, sad će Aleks da preuzme, pa izdržite Legendice još danas i sutra, nenormalna vrućina, ali da ne smaramo više, nemam pojma, gledajte fudbal, eto to sam vam predložila, gledajte Đokovića, ako možete idite na bazen, a ako ne možete onda bolje i da ne izlazite iz kuće. Do sutra ujutru u 6, drugari, ćao!

0: Slušaš Dan sa Alex. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 = 3.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
10: Leto je u Gorskom. Odbor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
11: U Superveru od 25. juna do 8. jula. Sir Masdamer Paladin kilogram 1449.99. Masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799. Sladoled čokolada Belle France 1 litar 579.99. Neodoljive ponude u Superveru.
12: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
13: Narodski rečeno, gori zemlja u 10 ujutru, danas sunčano, veoma toplo, bit će kao nekog vetra, mada i taj veter je vruć, ne znam koliko će bilo šta pomoći. Do 39, u Novom Sadu je 30, Valjevo je na 29, Niš 27 u ovom trenutku, Beograd na 32. Vreme za vesti u 10, tu je Teodora, dobar dan.
14: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
15: Predsednik Srbije predstaviće danas u 6 uveče u Palati Srbija paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Počeo je elektronski upis učenika u srednje škole preko portala Moja srednja škola i trajaće do 2. jula do 3 popodne. Budući srednjoškolci mogu se upisati neposredno u školi u kojoj je učenik raspoređen, i to 1. i 2. jula. U gotovo celoj zemlji na snazi je crveni meteo alarm zbog visokih temperatura. Popuštanje toplotnog talasa očekuje se od srede. Više od 1300 ljudi umrlo je od 21. juna usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Širom kontinenta oboreni su temperaturni rekordi. Prema poslednjim podacima, u dva zemljotresa u Venecueli nastradalo je 1450 ljudi, rekla je privremena predsednica te zemlje Delcy Rodriguez. Više od 45.000 ljudi se i dalje vodi kao nestalo. Prvog dana Wimbledona na centralnom terenu igraće se tri

0: meča u sva tri će nastupiti naši predstavnici. Turnir otvara Janik Sinner i to protiv Kecmanovića od 14:30. Potom će na teren Sabalenka protiv Teodore Kostović. Večeras oko 6 na teren izlaze Đoković i Kinez Yi Bingwu. Čuli ste vesti.
1: Teodora, hvala ti, čujemo se opet u 11. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Alex. Dobar dan ljudi, ponedeljak danas, 29. jun, ispraćamo jun polako, ali sigurno sa jednim zaključkom, a to je da leto kao godišnje doba definitivno je dobro samo prve dve nedelje i kad si na moru ili planini, sve ostalo, vratite mi ono, mada ne smijem reći dva puta, ali da, ovo je iskreno neprijatno iskustvo sa ovim vrućinama. Hvala Bogu, koliko sam skontala, još danas i sutra, pa će onda malo lakše da se diše. Šta da vam kažem, nadam se da ste na moru ili planini i ako niste, nadam se da ste negde pod klimom. To je jedino što u ovom trenutku dolazi u obzir. Adi Šoša i Senida, pa Aleksandar Radović, onda će biti i Đana. Ovo je

0: Slušali Đanu na S-u, bila ova stvar koja se zove Ostavljam. 10:14. Posao u pitanju. Dobro, ponedeljak, vrućinština i to je moment kada ćemo mi da vidimo kakav nam je fokus. Možemo li raditi ili ne možemo? Pogađat ćemo zajedno danas ovde čime se bavi Jovana iz Kruševca. Da. Jovana je na vezi i ja ću sad malo da je postavljam neka pitanja, koliko radi, gde radi, šta je ljudi prvo pitaju kada čuju čime se bavim, čuju tako neke stvari. I onda ćemo da pogađamo. Ajde, sad ćemo da uključimo Jovanicu. Jovana, evo ide prvo pitanje za tebe. Kaži nam ti kako je tvoje radno vreme, kako radiš?
1: Moje radno vreme je... konstantno radim.
0: Aha, dobro. Dobro, a kaži nam da li bar radiš od kuće ili moraš da ideš na posao u kancelariju, kako to izgleda?
1: Pa više radim na terenu.
0: Aha, na terenu, okej. Okay. Da li moraš da nosiš neku uniformicu možda?
1: Ne moram.
0: Dobro. A da li smatraš svoj posao kreativnim ili opasnim?
1: Vrlo kreativnim.
0: Dobro. I poslednje pitanje za tebe bit će šta je ono što te ljudi prvo pitaju kada čuju čime se baviš?
1: Pa prvo što me pitaju jeste je li ima to gde da postavimo?
0: Aha, dobro, zanimljivo, jako. Jovana, najlepše ti hvala. Ja sada otvaram naš Viber broj 065-44-494 za sve one koji hoće da pogađaju čime se Jovana bavi. Budite brzi, šaljite mi svoje odgovore, a ja ih uskoro čitam. Ne svana jutro, da ne pitam sebe čemu svaki dan.

Dragović, priče se slušali u 10.23, dobar dan. Posao u pitanju. Tek smo krenuli sa radnom nedeljom i ajde ovako na početku odmah da se zabavimo i odmah da vidimo kakav nam je fokus po ovoj vrućinštini. Pogađamo čime se bavi naša slušateljka Jovana iz Kruševca. Ona nam je rekla da ne nosi nikakvu uniformu na svom poslu, da je posao jako kreativan i kada ljudi čuju čime se bavi, prvo što je pitaju

0: jeste jel imamo to gde da postavimo. 065 44 494. Jelena kaže dekorator enterijera. Logično, mislim i meni ovo deluje kreativno, gde to da stavimo, pa mislim stavi negde. Evo Jovana kaže dekoracija proslava rođendana raznih eventova. Vladimir opet kaže komercijalista. E sad, kako se uklapa ovo u ovu kreativu, nisam baš sigurna, ali može biti. 065 44 494, šaljite mi šta mislite da radi Jovana iz Kruševca.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Obuća Metro, Dorsi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Ne znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
8: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
9: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Alpska bačka 100 grama 34,90, smrznuti pomfrik 179, baš pileći nageci kilogram 629 u Univer Exportu.
12: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
13: Šta su to kupatilske emocije?
14: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
15: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
13: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
15: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
16: Aqua Park, raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, raj.rs.
17: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Gužvi su na granicama u ovom trenutku, čini mi se da najviše problema, odnosno najduže se čeka na Horgošu i na ulazu i na izlazu. Imamo ka Crnoj Gori izlaz Gostun, takođe velika gužva i tu mi deluje da se čeka pa bar sat vremena. Imamo nešto gužve trenutno i samo da vidimo šta je ovo, Trbušnica ima gužve, izlaz ka Bosni i Hercegovini. Gužve ima i na Gradini u ovom trenutku na izlazu ka Bugarskoj i Preševo ulaz i izlaz takođe gužve, kao i Evzoni, odnosno Bogorodica, takođe kolone su dve baš dugačke, mislim bez sat vremena onda se ne prolazi trenutno. Polako, sigurno, bez žurbe, srećan put, želi Radio S.

0: Ovo je dan sa Alex na S-u. Ja vam želim dobar dan u 10.32. Posao u pitanju. Idemo da vidimo kome je najjači fokus ovog ponedeljka. Pogađali smo zajedno čime se bavi Jovana iz Kruševca. Ako ste sad upali u emisiju, ono što je ona rekla, da njen posao je ono čisto kreativa, ne nosi nikakvu uniformu i ljudi je najčešće pitaju kada čuju čime se bavi, je li imamo gde to da postavimo. 065 44 494, ajde da čujem neke vaše teorije, šta mislite šta je Jovana po zanimanju. Evo Katarina nam piše, ona kaže mislim da je poslastičar. Ok, gotivno, mislim da se uklapa u ovaj opis. Jasmina kaže možda radi u cvećari i pravi aranžmane. Pa da, i onda kao donesu aranžmane i onda neko kaže gde to možemo da stavimo. Može, može biti. Dragica kaže pokretne igronice, iznajmljivanje dvoraca na naduvavanje. Ovo je isto vrlo logično. Dobro, to baš nije toliko kreativno, jer to kao naduvaš dvorac i nema sad baš tu neke kreative. Ali se uklapa isto u gde to možemo da stavimo. Dobro, vreme je da se prebacimo i da čujemo. Evo Jasmina, ona još kaže promoterka. Milena, pozdrav iz Frankfurta, mislim da pravi skulpture ili se bavi vajarstvo. Dobro, idemo da čujemo mi šta je Jovana iz Kruševca. Evo, ona nam je rekla.
1: Ja sam Jovana iz Kruševca i ja sam dekorater.
0: Pa dekorater, jeste, imali smo iskreno dosta ovih odgovora, tako da računat ću kao da smo odgovorili. Računaću da vam je dobar fokus na plus 40 i iako je ponedeljak i vjerojatno tek dolazite sebi, bravo, svaka čast. E sad poziv za sve vas koji ovo doživljavaju kao nešto vrlo zanimljivo i voleli bi da pogađamo njihovo zanimanje sledeće nedelje. Izvolite na Viberu 065 44 494, bacite mi porukicu sad, kažite mi čime se bavite i onda sledeći ponedeljak ovde pogađamo vaše zanimanje. U nastavku Jakov, pa Ivana Peters i David Stemelkov. Uživite!

godinama u verziji Ivane Petres i Davida Temeljkova, 2011 je, slušate Radio S, stiže nam ova stvar. Samo da poda u samoći. Anđelinina muzika je definitivno najbolja za duge vožnje, tako da ako put

0: za tačno 3 minuta samo na S-u, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vama na dar, novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Liu Jo, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Ali samo još malo, molim te.
3: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
14: 3, 2, 1, Gorenje!
15: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.

0: Ovo je Radio S, novi zvuk najbolje pesme, samo za vas, 9 minuta do 11 sada.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Da pevači imaju ulice, u kojoj biste vi živjeli? Sandra je odmah izabrala Senidinu ulicu, to će biti negde na Medaku.
3: Može i u Željka Vasića.
2: Ja bi ono u Bajaginoj, mada je i ulica Čede Čvorka Jaka.
3: Marija Maki kaže samo u ulici Vlade Georgijeva.
2: Đanijeva Pasarela, na primjer, dobro zvuči.
3: Hoću da živim u ulici Goce Božinovske.
2: U ulici Nevernih Beb, može.
3: Ili je, kaže, trg Mileta Kitića ili trg Kitića.
2: Ljudi, ne može da bude ulica Zorice Marković. Mora trg Zorice Markovića. Kebin Pasaž, Kemišev Kej, ove, Prijovićkin Venac, ove.
3: Priveo bih ulici Svetlone Ražnatović, al na kip.
2: Aerodrom Kiki Lesandrić, pilot. Dare Bubamare, 4, stan, pola 7. Kosta kaže ulici Doktor Igija, bravo, Doktor Igijeva je negde oko kliničkog centra, malo iznad pulmologije, tu sam ležao.
3: Ulica Darka Lazića, pešačka zona.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do 6.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
2: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
1: I šta dobiješ?
2: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
0: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
2: Vidimo se, komšinice.
1: Definitivno, i to već sutra.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Ekonomno da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
2: Hello everyone, this is Costandinos Arieros.
3: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
4: Brusnica!
5: Tu!
4: Demanoza!
5: Prisutna!
4: Hialuroni hondroitin!
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uro-Iel!
1: Kad bakterije napadnu, Uro-Iel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uro-Iel!
1: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
7: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
8: Da!
7: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
8: Da!
9: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela, gotova u samo pola sata. Kotani, quick and easy.
10: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
11: Jako toplo danas u našoj zemlji, biće sunčano i biće nekog slabašnog vetra, koji ne znam da li će nešto pomoći, ali ajte, nadamo se. 39 maksimalna dnevna, Sombor je već na 34, Kragujevac 30, toliko ima u Kruševcu, Leskovac nešto manje 28, u Beogradu velikih 33 u 11 sati. Idu vesti, dobar dan.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Predsednik Srbije predstaviće danas u 6 uveče u Palati Srbije paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Takozvana kosovska policija privela je juče 36 Srba na Gazimestanu nakon završetka parasto sa kosovskim junacima. Uhapšenima su oduzeta dokumenta i pušteni su, moraće da se pojave na sudu danas u 1, rekao je advokat jednog uhapšenog. Počeo je elektronski upis učenika u srednje škole preko portala Moja srednja škola i trajaće do 2. jula do 3 popodne. Budući srednjoškolci mogu se upisati i u školi 1. i 2. jula. Švajcarska nacionalna aviokompanija Swiss je ponovo uspostavila direktne letove na relaciji Cirih-Niš. Do 23. avgusta će obaviti ukupno 16 letova. Letovi će se obavljati dva puta sedmično, petkom i nedeljom. Fudbaleri Nemačke i Paragvaja sastaju se od pola 11 u okviru 16. finala svetskog prvenstva. Direktan prenos je na prvom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
11: Teodora, hvala ti najlepše. Čućemo se još jednom u 12 sati.
14: Leto bolje zvuči.
15: Sa tobom je Alex.
14: Radio SS.
11: Dobar dan još jednom, dragi narode. Nadam se ste dobro, da ste se negde sklonili od vrućine. Danas je pretposlednji dan juna, sutra je 30. ponedeljak nas čeka prvi. I evo ga, ja mali podsjetnik da ako nešto nije išlo u junu, eto, juli je nova šansa za sve. Malkice pozitive onako na početku nedelje. Idemo lagano. Pričat ćemo o Wimbledonu koji počinje, zapravo, pa da, danas počinje, danas Novak igra. Northwest, ćerka Kim Kardashian i Kanye Westa imala je svoj prvi nastup i otkrivamo zašto Madonna neće snimati svoj biografski film u Srbiji. Sve to za tri pesme.

0: Saša Krunić, slomljena, 11.11. Dobar dan.
1: Radio F. Update.
0: Put do Wimbledonskog trona ove godine Novaku ide preko Sinera, ali prvi korak bit će mu Kinez, koji apsolutno nema šta da izgubi, on je trenutno 99. igrač na svetu. I to su oni najgori mečevi za Novaka, znači ono... Čovek s druge strane mreže igra tenis života, zašto je vjerojatno to jedina prilika ono kad će igrati protiv najvećih svih vremena, a Novak mora tu da bude hiruški precizan dok se još navikava na travu i na sve uslove, a ovaj Kinez on nema šta da izgubi, realno on samo da odigra protiv Novaka, njemu bi to bilo strava. E sad, Novak mi je najjači, on je u Londonu već neko vreme, ali sve radi, samo se ne sprema za Wimbledon. Bio na nastupu Bad Bunnya, to je otišao viralno vide i naravno dobro se zabavljao kao i uvek, tako da drago mi je da Novak tako nema više taj pritisak nekako svega toga, nego eto čak i uživa. Inače, fun fact, Novak je uvek osvajao Wimbledon kad god se igralo svetsko prvenstvo u fudbalu, 3 puta već, tako da eto, nadamo se da će biti i sad, da će mu biti talija ovo prvenstvo. Northwest ima 11 godina i održala je lekciju samopouzdanja celoj planeti. Ona je na festivalu Lyrical Lemonade Summer Smash izgledala kao ono... boginja, bukvalno, kao gazda bi, inače, uopšte nije izgledala kao neko dete koje neko naterao tu da izađe, naprotiv. Pevala je svoje pesme i vidjelo se da je pokupila onaj specifičan kanjav stav, onaj, kad te ne zanima apsolutno, znači, šta publika misli o tebi, i to je onaj nivo samopouzdanja koji ne možeš da kupiš, čak ni sa njihovim ogromnim bankovnim računima. A zanimljivo je posmatrati naravno reakcije. Pola interneta je u fazonu bravo kraljice, a druga polovina vrišti o nepotizmu. Ali stvarno treba biti realan i reći da ok, da, mogu mama i tata ti srede, ne znam, binu i ozvučenje, ali niko ne može da ti umetne taj X faktor, a mala Northwest to stvarno ima, tako da možemo

0: slušali ovu ljubav u 11.22 samo na Madonna u novom intervju otkrila da je 4 godine planirala biografski film pod nazivom Who's That Girl. Htela je da kontroliše apsolutno sve i scenariju i režiju i svaki cent koji se potroši. Njena ideja bila je da film snima u Srbiji, zato što je ovde produkcija, jel te, drastično jeftinija, i htela je da dokaže studiju Universal da može da napravi filmčinu bez upucavanja $100 miliona. Međutim, hollywoodski Universal studio rekao je ipak ne. A moj utisak je da se njima nekako ipak nije svidela ideja da je to kraljica popa koja je poznata po ekstravaganciji, odjednom krene da štedi na lokacijama po Srbiji. Za njih je vratno izgledalo kao da ono brand Madonna se srozava ako ne snima tipa u Londonu ili Los Angelesu, i bukvalno su joj poručili da takva vrsta štednje im ne treba i projekat je sad zvanično na ledu. Ja ipak mislim da je ovaj Universal Studio se samo prepao da će Madonna posle 3 nedelje u Srbiji početi da psuje na srpskom i da pije domaću kafu na setu i da im je to bio najveći problem.
1: Slušaš Dan sa Alex. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: E, nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
5: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: A pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
5: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
6: Znači samo odem i šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
7: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1=3.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
9: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
12: 3, 2, 1, gorenje!
13: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
14: Kakija ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
15: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Informacija sa Instagram stranice Put do Grčke kaže da za ulazak u Grčku preko Evzonija se čeka sat i po vremena od jutros, preko Dorijana oko sat, dok se za ulazak u Bugarsku preko Gradine čeka oko 3 sata. Ima gužve na granicama, najviše to ka Grčkoj, međutim Crna Gora, Gostun, ulaz i izlaz, takođe nešto veća gužva nego inače. Što se tiče Beograda, nema većih zadržavanja nigde po gradu, tako da samo polako, sigurno i srećno. Želi Radio S.

Nikad ne odustaj jer je život strava. Pesma koja ima sigurno jednu od najlepših poruka na svetu. Slušali smo Wonderful Life, Hurts, a sad stiže Varalica, to su Sara Jo i Edita. Evo ga. A onda će i Nemanja Radošević, samo tvoj. Uživajte.

0: Novi zvuk, najbolje pesme samo na radiju S, 20 do 12 je. Zanima me da li znate da Grci imaju reč kefi, koja je jedna, za koju kažu da je jedna od najlepših grčkih reči i da se jako teško prevodi, a znači onaj, ono kao, pa, ono kao životnu radost, polet, dobro raspoloženje, uživanje u muzici, u hrani, u društvu i trenutku. Tako da eto, ko letuje ove godine u Grčkoj može da govori svima da mu je baš kefi, a i ja vam želim svima gde god da letujete i gde god da idete ili ne idete ove godine da vam sve bude baš kefi.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Obuća Metro, Dorsi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
8: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
9: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
10: Ko je ona?
11: Aura.
10: Aura?
11: Aura.
10: Energija svakog prostora.
12: Potraži me na sajtu jela.rs.

Vlado Georgijev nije ljubomoran, ali ipak hoće da zna, to je tako uvek. U Argentini izrastao Messi visok 26 metara, što je zvanično i najveća statua sportiste na planeti. Spomenik se nalazi u mestu Cultural Koi, nije samo obična figura u dresu, već ga je umetnik napravio tako da kleče sa rukom na srcu. To je onaj moment čiste emocije koju Argentinci cene više od svih njegovih golova zajedno. Bukvalno su podigli planinu od betona da bi pokazali koliko im je srce kao kuća za njega. Tako da eto, ovo je jedan Messi kog niko ne može da pritrči, mada sigurno sam da bi ovaj betonski džin dobio crveni kartonček, bi pokušao

0: Slušaš Dan sa Alex. Draga, jesi li danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: U Superveru od 25. juna do 8. jula. Sir Masdamer Paladin kilogram 1449,99. Masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799. Sladoled čokolada Belle France 1 litar 579,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. Gorskihotel.com.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Tehnomanija. Klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: Sunčano i veoma toplo danas, ima nekog slabog vetra, mada što bi rekao ovaj moj jedan kolega ovde, to ko fen mu dođe bukvalno. 39 danas maksimalna dnevna, što se tiče trenutnih, Sombor je na 34, Veliko Gradište 32, u Negotinu 35, čak i na Zlatiboru, pazite, 29 stepeni, Leskovac 30, Beograd isto 35 u ovom trenutku. Vreme je za vesti u 12. Dore sa nama.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Predsednik Srbije predstaviće danas u 6 uveče u Palati Srbija paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru počeli su danas, a sutra prijemni počinju u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Upis budućih brucoša planiran je od 13. do 16. jula. U gotovo cijeloj zemlji na snazi je crveni meteo alarm zbog visokih temperatura. Popuštanje toplotnog talasa očekuje se od srede. Više od 1300 ljudi umrlo je od 21. juna usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Širom kontinenta oboreni su temperaturni rekordi. Ratko Mladić, koji je već više od 2 godine pod palijativnom negom u Haškoj pritvorskoj bolnici, nešto je bolje, iako je njegovo stanje i dalje teško, trebalo bi da ga pregleda neuropsihijatar iz Srbije, rekao je njegov sin Darko Mladić. Fudbaleri Brazila i Japana sastaju se u drugom meču 16. finala svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 7 uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
5: Hvala Teodore, najlepše, čujemo se još jednom u jed.
8: Leto bolje zvuči,
4: Radio S. Sa tobom je Alex.
5: E pa dobar dan još jednom, evo prošlo podne pre 2 minuta. Zaista se kad smo bili mlađi pa su ono nas uvijek plašili kao da u podne je najjače sunce i da tad moramo da se sklanjamo, a onda popodne kao bude malo lakše, onda više tamo 3, 4, 5 možeš da ideš i napolje i da se kupaš i sve to. E pa imam osjećaj kad su krenule ove baš velike vrućine da to više nije tako, da je sad ono sve jedno, da li si ono pre podneva, posle podneva i slično. Sunce prži i nestaje bukvalno dok ono ne padne mrak. Šta je tu je? Nema. Nema od ovoga da se pobegne nigde sem na nekoj planinu ili more koji ima sreće. Uživamo u muzici. Evo ga Tom. Dobar.

Marko Stanković, novo ime koje slušamo ovde na S-u, ova stvar se zvala Mene zebe. Nekada smo pakovali, kad smo išli ono na putovanja, pogotovo na letnje odmore, ono, krema za sunčanje, faktor bukvalno ono minus dva, znači nije nas to zanimalo uopšte. Samo je bilo da se ponese što više neke lepe garderobe, šminke, ludila. Danas, boga mi, faktor 50 ide svuda sa nama, jer više nije cilj da se spržimo do prvog stepena opekotina.

0: Kaže Sneža, hvala za Mars Venus, mi kažemo nema na čemu, naravno. Slušali smo Budi sa mnom na U1221. Šta nosite ove godine prvi put na odmor, odnosno šta je ono što je matoro, što ste ove godine prvi put spakovali i time shvatili da niste više klinci? Kako vam je kofer evoluirao kroz godine? Javljajte na Viber 065-44-494. Kaže Zoran, prvi put ove godine nosim bokal za filtriranje vode, ne mogu više da vučem balone iz prodavnice. Zvanično sam postao onaj lik. A pazi kako dobra ideja, čovječe, nikad se ne bi setila, ponesem bokal za filtriranje vode. Što nego on i ne zauzima toliko mesta, stvarno može, mislim, ladno može ga poneseš ako još kolima. Ha, top! Steva kaže, spakovao svoj anatomski jastuk, one memorijske pene, bez njega se budim kao da me udari autobus. Nekad sam kao klinec mogao to da trpim, nije mi bio nikakav problem, mogao sam spavam bez jastuka na terasi, na stolici, na ležaljci, ali sada više ne, sada na odmoru hoću spavam ko čovek. Poštena priča, nema greške. Milena kaže, nosim produžni kabel sa 5 utičnica. Jako se nerviram kad u apartmanu nemam dovoljno utičnica ili mi utičnica nije blizu ogledala ili noćnog stočića, tako da od sada produžni uvek ide sa mnom. I ovo je odlična ideja, iskreno. Odlična ideja. Svaka čast. Super su vam evoluirali koferi, iskreno. Dosta korisnih stvari može ovde da se nađe, bacite još neki komentar šta je to što je negde matoro što nosite u svom koferu. Nekad smo pakovali ono samo da nam bude, da budemo što lepši, što manje stvari, što manje krema faktora, a sad malo ipak pametnije pakujemo. Kako vam je evoluirao kofer kroz godine? Javljajte na Viber 065-44-494.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Obuća Metro Doors je akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
11: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
12: 3, 2, 1, gorenje!
3: iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
12: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Radovi na deonici petlja Trstenik, petlja Vrnjačka banja u oba smera. Tokom izvođenja ovih radova zatvaraće se zaustavna traka, moći će da se vozi voznom i preticajnom. Sve će biti obeleženo, da znate, tako da kad naiđete usporite. Što se tiče Beograda, bulevar Oslobođenja ka kružnom toku na autokomandi, nešto gužve, malo gužve bulevar Kralja Aleksandra na uglu sa Takovskom i to je to, nema većih zadržavanja po gradu. Polako

12.34, slušajte Radio S, dobar dan. Zanima me danas šta je ono matoro što ove godine ste prvi put spakovali u kofer, kako vam je kofer evoluirao kroz godine. 065 44 494. Evo, Jovana kaže, nosim termos, pravi, onaj što drži hladno 12 sati. Moram uvek da imam hladnu vodu po ovim vrućinama, ranije mi to ne bi bilo bitno, pila bih alkohol po ceo dan ili bih popila i vruću vodu, ništa me nije zanimalo, a sad ako nemam hladne vode, ne mogu da izdržim. Pošteno, nema šta. Jo, pazite ovo, Milica kaže, nosim smjernice za put ispisane na papiru za slučaj ako navigacija otkaže. Ne verujem više tehnologiji, verujem samo onome što držim u ruci. Joj, Bože, ovo je baš...

0: moraš ono, da, uvek verovati više čoveku nego tehnologiji. Slatko, da. Ovo je baš retro, ali baš slatko. Marija kaže, prvi put nosimo ležaljke, ne može više se leži na pesku, a i neće nas niko pljačkati. Isto jedna poštena pričica. Nemojte da se sekirate ako mislite da vam je kofer previše evoluirao i da previše nosite odraslih stvari. To je sve u redu. S godinama prosto nisu nam više ono iste moći trpljenja kao ranije.
1: Sada se nudim ko polovna roba,

0: Anđelina, ti si mi u mislima, 12.41. E sad, u nastavku za sve lavice i one koji se tako osjećaju, stiže rozga lavica, a za sve kojima neko nedostaje, ići će i Merlin, nedostaješ za 3 minuta ovde na S-u. Ostanite tu.
1: Slušaš Danca Alex. Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela. Leto je pravo vreme za premium stil. U XYZ Fashion Store, Maš i Bođi Milano radnjama pre-sale je počeo. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju popusti do 30% na selektovane premium brendove Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maš, Paul Taylor i mnoge druge. Bezvremenski komadi za svaku priliku sada su dostupni po povoljnijim cenama. XYZ Fashion Store. Stil koji traje.
2: Ajde, ustaj polako.
3: Ali samo još malo, molim te.
2: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
1: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Šta su to kupatilske emocije?
8: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
9: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
7: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
12: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
13: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
14: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
15: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
16: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Muzika koju voliš.
17: Prija. Ivana su gađali paradajzom.
18: I dalje sam ljut.
1: Leto.
19: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Bila ovo Lavica na S-u u 7 minuta do 1 sat, kakva pesma, bože. Rozga, naravno, nema šta.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: U ovoj firmi, kaže, makar 5 puta svako izgovori, ovo nema nigde.
4: Od toga da se moj kolega Ivan Milovanović, kad je ovde, skida gov,
3: ja sam samo izumom bossa, ništa drugo, pa pre neki dan sam majstoru Božoj otvorila bossa vrata. I smijemo se jako glasno, mislim da i to nema nigde, znači to se ori, bukvalno. Ja ne znam da li u jednoj iz firmi smeje ovako glasno da se smeje. Kad neko slavi rođendan, gostimo ozbiljno i tome nema kraja i pada ozbiljno prejedanje. Jedan naš slušalac od jutros kaže da ih poslodavac goni danas da rade na plus 40 i dug rukav i duga nogavica. To je stvarno jedna od nenormalnosti na ovu temperaturu. Maksa kaže, ovo nema nigde, imamo lika u firmi, krećemo na posao u 5 ujutro zbog vrućine, ona otvara pivo u 5.00 i dok ti priča nešto udarate u rame. Svi u firmi imaju modrice od njega.
1: Jutarnji show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za futbolsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 29. juna. Domaći sveži svinjski but. 1 kilogram. 399,99. Lubenica, 1 kg, 59,99. Pilos carski sir, 250 grama, 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
5: Sunčano, veoma toplo, uz neki slab, umeren vetrić koji duva kao fen, bukvalno alajbar, bar nešto pirne s vremena na vreme. Palić 35, toliko je i u Loznici trenutno, Kuršumlija 34, Kop 23, Zlatibor 30 je tamo, verovali ili ne, Beograd 36 u ovom trenutku. Jedan sat, ovo su najnovije vesti sa Teodorom.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Predsednik Srbije predstavit će danas u 6 uveče u Palati Srbija paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Srpska lista je podnela žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini na objavljene rezultate vanrednih parlamentarnih izbora, zbog, kako je navedeno, ozbiljnih nepravilnosti koje su direktno uticale na raspodelu mandata namenjenih srpskom narodu. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru počeli su danas, a sutra počinju u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Upis budućih prucoša planiran je od 13. do 16. jula. Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije pod nazivom Vozi odmoran počinje sutra, a glavna poruka je da se na svaka 2 sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Fudbaleri Nemačke i Paragvaja sastaju se od pola 11 u okviru 16. finala svetskog prvenstva. Direktan prenos je na prvom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
5: Hvala ti najlepše, Teodora. Sledeće vesti u 2 sata.

danas proleće, ponedeljak, idemo jako, rešavamo i ovu radnu nedelju po kratkom postupku, nema zezanja. Kako lakše i bolje nego uz muziku, a još bolje je kad možete da izaberete sami šta ćete da slušate. E pa tako ćemo malo u nastavku. Ja sada otvorim Viber 065444494, a vi pošaljete porukicu. Ko to uradi prvi, imaće priliku da se uključi ovde sa mnom malo pročaska i onda od 7 pesama koje smo spremili izabere jednu koja mu se ili joj najviše sluša. Birajte pesmu na S-u za 3 pesme. Ajde, čekam se.

0: Slušajte Radio S, ovo je novi zvuk, najbolje pesme, samo za vas. Jedan od novih zvukova je bila baš i ova stvar, Sudar svetova, Nući i Emin. A sad nam je na vezi Tamara iz Renjanina. Tamara, čujemo li se?
1: Čujemo se.
0: Kako je, kaži mi, jesi dobro, ima li vrućine?
1: Ima mnogo.
0: Da, danas je, boga mi, možda i najgore od svih ovih dana. Ali dobro, ja, nadam se da si se negde ono, sklonila pod klimu. Ja. Da, dobro.
1: Da, ti sutra da se preživiš, što ti kaže.
0: Bukvalno. Kaži nam, šta radiš, čime se baviš?
1: Pa, profesionalno šminkam.
0: Strava, baš lepo. To je baš lepo. Sigurno ima posla sad ovo, mature, svadbe, to je sve krenulo.
1: Pa, malo manje, ali ima.
0: Pa dobro, lepo. Idemo da biramo pesmu, može li?
1: Pa.
0: Sedam imaš pesama ovde na meniju, da tako kažem, ti ćeš izabrati jednu. Krećemo sa prvom, može li?
1: Može.
0: Ajde. S vremena na vrijeme. Prljavo kazalište.
1: Dalje.
0: Dobro, nećemo prljavo kazalište. U redu, idemo na drugu pesmu. Tutti frutti, ti me izluđuješ.
1: Dalje.
0: Dobro. Bajaga.
1: Dalje.
0: Dobro, četvrto je kolonija, već smo prešli na to. Hoćemo li to?
1: Dalje.
0: Pet je u škripcu, da li to hoćemo ili nećemo? Šest. Šta, u škripcu?
1: Da.
0: Dobro, mislila sam da se nismo razumele, ali ipak jesmo. Malo su nam pobegle pesme, ali nema veze. Hvala ti puno, uživaj.
1: Uživaj.
0: I beži sa vrućine.

0: Jedan sat je 20 minuta, ovo je dan s Alex koji traješ nekih 40-ak, onda vam stiže Sandra, ali pre toga još muzike ovde. Let's love, ajde da se volimo, svetska verzija. David Guetta i Sia u nastavku, pre toga Toše, Bože brani od zla, ali pre svega toga izveštaju saopreće. Budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs

0: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
1: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
0: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
1: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
4: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
5: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Hello everyone, this is Costandino Sariros.
6: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi. Konstantino Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.com.

0: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Na graničnim prelazima čeka se nešto malo duže danas. Na Evzoniju je prošla ona jutarnja gužva, tako da bolje vam je prelaz da znate. Crna Gora, Gostun, na ulazu i izlazu ima većeg zadržavanja trenutno u Beogradu bez veće gužve u ovom trenutku, ali vi samo polako i bez žurbe. Srećan put želi Radio S.

13:31, slušate Radio S. Ako želite da sledećeg ponedeljka ovde pogađamo čime se bavite, sada je trenutak da pošaljete poruku na Viber 065-44-494. Napišite mi svoje zanimanje i ja vas onda zovem i sledećeg ponedeljka odgovarate na par pitanja na konto kojih će onda svi ostali da pogađaju šta vi to radite u životu. Jako je zanimljivo, danas smo pogađali šta radi Jovana iz Kruševca, bilo nam je baš zabavno, tako da radit ćemo to i sledeći ponedeljak, samo ajde sad da pogađamo šta ste vi po zanimanju i šta radite. Pišite mi na Viberu.

0: Tako mlada, Amna 22, je slušali smo je na S-u, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Obuća Metro donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
8: Ne lupa, imam još 15 minuta.
7: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
8: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
12: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
13: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.

Ti mi dušu uzimaš crvena jabuka, tačno 10 do 2. Sandra je već stigla, verujem da je spremna da preuzme ovde i da te sa njom do kraja radnog vremena. Ja svoje odradila za danas, nadam se da sam bar malo pomogla da vam ovaj ponedeljak prođe što lakše i što bezbolnije. Čujemo se opet sutra u 10. Bežite s ovog sunca, bežite s vrućine. Ako imate da sedite negde pod klimom, samo to radite. Ili ako možete kraj neke vode, mislim da je to jedino rešenje trenutno, bukvalno. Ali ajde, još danas i sutra, od srede kažu lakše se diše. Čujemo se sutra u 10. Budite dobri i želim vam lep dan.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Tema noza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uro-Jel!
2: Kad bakterije napadnu, Uro-Jel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uro-Jel!
2: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
0: Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
4: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo Hisense Smart TV 43 inča 30.999, Vox QLED TV 40 inča 21.999, Union Party Box zvučnik 18.999.
5: Tehnomanija. Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
6: Da!
5: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
6: Da!
7: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
8: Danas vrelo i sunčano bez oblačka u svim gradovima, u Zrenjaninu trenutno 37 stepeni, Negotin 36, na Kopu najprijatnije, tamo je 23, 35 u Zaječaru, u Beogradu 37, maksimala za danas 38, sutra još toplije. Minut do dva, Jovana je spremna, slušamo vesti.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Predsednik Srbije predstaviće danas u 6 uveče u Palati Srbija paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Srpska lista podnela je žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini na objavljene rezultate vanrednih parlamentarnih izbora. Zbog, kako je navedeno, ozbiljnih nepravilnosti koje su direktno uticale na raspodelu mandata namenjenih srpskom narodu. EPS upozorava građane na pojavu lažnih SMS poruka, apeluju na građane da ne nasedaju na poruke koje sadrže sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke. Napominjemo da EPS ne šalje SMS poruke o stanju duga, navodi se u saopštenju. Počeo je elektronski upis učenika u srednje škole preko portala Moja srednja škola i trajeće do 2. jula do 3 popodne. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi u kojoj je učenik raspoređen i to 1. i 2. jula. Fudbaleri Nemačke i Paragvaja sastaju se večeras od pola 11 u okviru 16. finala svetskog prvenstva. Direktan prenos je na prvom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
8: Hvala ti Jovana puno, dođi nam opet u 3.
11: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Sandra.
8: Ne znam kako izdržavate ove vrućine, verovatno nikako. Naš neki plan za danas i sutra, klima i spuštene roletne do daljnjeg. Zapravo do četvrtka, tad nam stiže kiša i prvi put ću reći samo padaj jer stiže i 10 stepeni manje, tako da će lakše malo da se diše. Mi ovaj ponedeljak otvaramo uz Magla Band, neki kažu i njihovu najbolju pesmu. Slušamo Čini mi se, tačno je 2. Dobar dan! Dobar dan!

Sve to sam ja, bila je to Senida u 14.10 na Radio S. Dobar dan. Koje mesto u avionu je premium u odnosu na sva ostala, a da nije business class? Znači, da li imate neko koje uvek onako birate ili gađate ili ono daj što daš? Japanci su svojim putnicima dosta olakšali ovaj izbor zato što su sad uveli oznake na sedištima na kojima sede bebe. Znači, ono na sajtu kad treba da izabereš gde ćeš da sedneš, vidiš tačno gde može biti bučno tokom leta i eto, znaš da zaobiđeš ako si u tom fazonu. I mnogi kažu da ovo svi treba da uvedu, sve aviokompanije. Ja sam mislila da je najbolje mesto tamo kod izlaza za hitne slučajeve, jer to ono, imaš više mesta za noge, međutim... Prošli put kad sam letela, sedela sam tu i kad su krenuli da mi pričaju šta sve treba da uradim ako dođe do neke nepredviđene situacije, znači malo sam bila pod stresom. Znači, pitaju te oni kao da li ste voljni da pomognete putnicima u toj situaciji, kao normalno da će da kažeš da jes, nećeš da se blamiraš, ali onda kad su krenuli da nabraju šta sve treba da se radi, gde šta stoji, šta tad radi, šta, znači uopšte nije naivno sedeti tu. Dobiješ ti dosta prostora za noge, ali platiš svojom odgovornošću, ono, ne daj Bože da vam treba ono da sve spasiš ako dođe do toga. Znači, osjećala sam se kao na ispitu, tako da pažljivo birajte gde ćete sesti u avionu sledeći put kad budete leteli.

sve bih dala da znam. Zvuk 90-ih donosi nam i ti u 14.19. Koje je premium sedište u avionu, a da nije business klasa? Znači, gde birate da sedete kad putujete avionom? O tome časkamo na Viberu. Petar iz Kragujevca kaže, uvek biram prolaz da mogu da ustanem kad hoću, ispružim noge u stranu, prozor mi je kazna. Ja mislim da je najveća kazna u sredini kad sediš između dva krupna čoveka. Vanja piše, sedam gde me stave, ne pada mi na pamet da doplaćujem za mesto kad sam potrošila dva dana tražeći najjeftiniji let, pošteno. E sad imamo jednog roditelja, se javio Ivana, kaže Ivana iz Sombora, kaže kao neko ko putuje sa bebom, bravo Japancima, i nama bi značilo da znamo gde sede druge bebe. Dobro. Dok Hugo piše, ja biram mesto najbliže stjordesi, možda se sažali pa donese još jednu čokoladicu. E sad, mesto koje definitivno ne treba birati, evo vas par se složilo, jeste zadnji red. Igor kaže, zadnji red nikad, jednom sam sedeo tamo, motor se glasno čuo, nasun se ne spušta, WC je iza mene, nikad više. A Alen kaže, najbolje mesto za volan. Eto, čuli ste još šta kažu ljudi, pa procenite ako letite uskoro prvi put šta vam se najviše isplati. Mi sad idemo na kamere, gledamo granice.

0: Gledamo puteve i javljamo gde su guže, naravno ako vi nam nešto naletite, 065-44-494 na Viberu smo.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza. Dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
7: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora četiri zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
9: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
10: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
11: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
12: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
11: I šta dobiješ?
12: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasa.
13: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
12: Vidimo se komšinice.
11: Definitivno, i to već sutra.
14: Hello everyone, this is Konstantinos Argyros.
15: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
16: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Gradovi i putevi u Srbiji prazni i prohodni. Jedinu gužu koju vidim jeste na ovom putu koja spaja Barić i Obrenovac. Tu imamo radove i izgleda i saobraćaju nezgodu, tako da se tu stvaraju kolone u oba smera. Što se granica tiče, manje više sve ili prohodno ili nema nekih dužih zadržavanja. Kolone na Horgošu, Gradini i Preševu, ali ne deluje mi da se mnogo dugo čeka. Bogorodica prazni i prohodna. Tako da prijatnu vožnju želimo sa našeg radija.

Željko Joksimović je za nas i Mina sledeća. Na listi Marija šalje dojavu na Viber, kaže gradina, ulaz u Srbiju, jedan sat čekanja. Hvala Marija i ostalima koji nam tako šibnu dojavu kad najdu na nešto. Leto bolje zvuči, za tobom je Sandra. Radio SS. Cool stvar koja se desila kada je Hrvatska pobedila Ganu na mundijalu u poslednjoj utakmici je to što sledeća igra protiv Portugala. Dugogodišnje prijateljstvo Modrića i Ronalda u četvrtak biće krunisano verovatno poslednjim međusobnim okršajem. To je sad u četvrtak 2. jula, a tako da eto, to je stvarno utakmica koju bih čak i ja gledala koja ne pratim toliko sport, ali ako vam se smučio fudbal možete da gledate tenis. Wimbledon počeo danas, Kecmanović bi sad negdje trebalo da počne meč protiv Sinera, ne znam da su pomerali, nisam ispratila, ali znam da Đoković učeras od 7 protiv Kineza Wu Yibinga prenosi na sport klubu.

0: slušate Radio S 20 do 3, a evo šta nas prati u ostatku sata. Vesela pesma i Bane Lalić MVP. A za novi zvuk sa nama Albina. Nakon je Marija Šerifović. Kao oblak na nebu dolazi ljubav. Sve nas to čeka odmah posle reklama, zato ne idite nigde.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koja je omiljena boja psihopata? Koja je tvoja omiljena boja?
3: Crvena, crvena sigurno.
2: Dobro, nisi psihopat. A inače omiljena boja psihopatama je...
3: Plava.
2: Plava, tačno, bro. Ti verovatno umeš u životu.
3: Molim.
2: Poznaš psihopat.
3: Ma daj, ne
2: znaš. Da, uzmijem ti kažem, plava boja za psihopate beži od njih. Kad ti neko kaže omiljena boja tege, paljba.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis. Kako i treba da bude.
4: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
8: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
7: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
8: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Ko kreči kuću leči?
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
14: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
13: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
14: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
15: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
16: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Slušali smo novi zvuk na S, ovo je bila Albina i Grad sve zna. Za 10 minuta kreće i novi odašiljač, tako da tu nastavljamo druženje. Vi ostanite uz S.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: U ovoj firmi,
4: kaže, makar 5 puta svako izgovori, ovo nema nigde.
3: Od toga da se moj kolega Ivan Milovanović, kad je ovde, skida gov.
4: Ja sam samo izumom bosa, ništa drugo. Pa pre neki dan sam majstoru Božoj otvorila bosa vrata. I smemo se jako glasno, mislim da i to nema nigde. Znači, to se ori, bukvalno. Ja ne znam da li u jednoj firmi sme ovako glasno da se sme. Kad neko slavi rođendan, gostimo ozbiljno i tome nema kraja. I pada ozbiljno prejedanje. Jedan naš slušalac od jutros kaže da ih poslodavac goni danas da rade na plus 40. I dug rukav i duga nogavica. To je stvarno jedna od nenormalnosti na ovu temperaturu. Maksa kaže, ovo nema nigde, imamo lika u firmi, krećemo na posao u 5 ujutro zbog vrućine, ona otvara pivo u 5:00 i dok ti priča nešto udarate u rame. Svi u firmi imaju modrice od njega.
1: Jutarnji show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Žiljom i Sandrom uz Dekatlon.
1: U Dekatlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na dekatlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
2: U Superveru od 25. juna do 8. jula sir Mas Damer Paladin kilogram 1449,99, masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799, sladoled čokolada Belle France 1 litar 579,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Tehnomanija, klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
5: Danas vrelo, ne može toplije biti, pa Subotica 37, Kragujevac 37, Beograd 38, subjektivno kao da je, ne znam, 42. Sutra opet vruće, pa od srede valjda malo prijatnije. Tri je ono i Hvestina su...
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Predsednik Srbije predstaviće danas u 6 uveče u Palati Srbija paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Srpska lista podnela je žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini na objavljene rezultate vanrednih parlamentarnih izbora. Razlog je, kako su naveli, ozbiljne nepravilnosti koje su direktno uticale na raspodelu mandata namenjenih srpskom narodu. A u Prištini u prekršajnom sudu u toku je saslušanje 36 Srba koji su juče privedeni posle parastosa kosovskim junacima na Vidovdan na Gazimestanu. Kako je navedeno, oni su privedeni zbog narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. EPS upozorava građane na pojavu lažnih SMS poruka, apeluju na građane da ne nasedaju na poruke koje sadrže sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke. Napominjemo da EPS ne šalje SMS poruke o stanju duga, navodi se u saopštenju. Fudbaleri Brazila i Japana sastaju se u 16. finala svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 7 uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
5: Čuli ste Jovanu.
0: Sa tobom su Žilja i Sandra.
5: A gde ste ljudi, ili vrće? Onako. Ako mi baš ono... neprijatno toplo, samo da znate da je u Kuwait City u trenutu 53 u hladu. Vajda, mislim, vajda ima hladovine u Kuwait City. Hoću kažem, kad god pomislite na vrućinu, ima gore.
8: Ima i neki grad u Iranu, Omdije se zove, ceo jun preko 50 stepeni.
5: Užas. MT bombarduje, mi 50 stepeni, podrška za braću i sestre iz iranskog Omdijea. Prošle tri počinje da čiljač najtoplije ove godine.
8: Dobar dan.

0: Luk.
1: Raketa Anđelina, ajmo odmah na one tri neke neviđene vesti.
2: Tri vesti u tri.
3: I deset.
1: Prva vest.
4: Đoković ima novi posao sa strane, postao je zvanični savjetnik jednog američkog investicionog fonda, neće raditi u kancelariji, ali će svojim iskustvom i kontaktima pomagati da se nađu nove prilike
1: za investiranje. Ja bih uložio u taj fond, ali ne, trenutno mislim, ali imam poverenje, baš imam poverenje u Đokovića. Mislim da me ne bi ispalio. Vest broj 2.
4: Građevinska firma Duljević proglasila je u četvrtak neradni dan. Oni su iz Bosne, zbog utakmice Bosna-Amerika na mundijalu. Objavili su to na svom Instagram profilu. A utakmica se igra između 1. i 2. jula, znači to je noć u 2. ujutru.
1: Da, ima Duljević neki radio nešto u Bosni.
4: Ne da ja znam.
1: Ok, dobro. Vest broj 3.
4: Belinska policija ovog vikenda je koristila vodene topove da rasladi građane na plus 40. Oni se inače koriste da se razbiju demonstracije, ali ovog puta su naravno koristili mnogo slabiji glas.
1: Jake vesti, a znači ovo za firmu Dulović koja daje zaposlenima slobodan dan zbog utakmice Bosna Amerika. 3 i 10 je tekst počeli, radi klima. Što i vama želim, dobro.

0: Na današnji dan pre 28 godina na svetskom prvenstvu u Francuskoj su igrali Jugoslavija i Holandija, tad smo još mi igrali po svetskim prvenstvima, i sudija nam je svirao penal i da smo dali gol bili bi u četvrtfinalu, ali loptu uzeo Mijatović i dan prečka i zapeo neviđeno, toliko jako šutnuo da legenda kaže da se prečka u Tuluzu i da danas trese od tog šuta Peđe Mijatovića, koji je posle utakmice dobio nadimak predrag prečka Mijatović. Težak dan, ali ovakvi danas se moramo sećati da nam se ne bi ponovili. Mada realno i ne mogu da nam se ponove, jer mi više i ne idemo po svetskim prvenstvima. I dobro je na miru tamo da gledamo dobre utakmice večeras, tri opasne, Brazil, Japan, ludilo, pa Nemačka, Paragvaj, manje ludilo, i na kraju Holandija, Maroko, tu će tek da bude svašta. 3.18, gledamo kamere, pojavljamo gde su gužve.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
2: Obuća Metro, donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: E, nađe li ti posao?
12: Nisam, a slao sam CV na 300 mesta.
11: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
12: A šta, tamo nema CV-a?
11: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
12: Glupo mi je da snimam selfie video.
11: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
12: Znači samo odem i šta?
11: Gde si posao?
12: Posao da snimim taj video.
11: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
13: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
14: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
15: U Beogradu jedino je usporeno na motoputu od sava centra preko Gazele do autokomande i na autokomandi nešto više vozila. Ostali gradovi mirni, putevi svi prohodni, na granicama kolone na Horgošu, ali nisu ne predugačke, i Preševo ima nešto isto više vozila, tu su pet kolona onako, ok, mislim da se ne čeka dugo. Naravno, ako ste na licu mesta, javite koje je prolazno vreme, a mi vam želimo sreću.

0: Pola moga sveta, Sergej Ćetković, 5:30, danas u Odašljaču tražimo novo nepisano pravilo, nešto oko veštačke inteligencije moramo da rešimo. Šta je dovoljno pisati ChatGPT-u, šta je imbecilno? Ajde, pričajte.
1: Viber S0654-4494. Pogledajte ako smete u vašu prepisku s chatom. Mi smo upravo popisali naših zadnjih pet pitanja. Ima normalne stvari, ali ima i kretanski.
0: Da. Da li je normalno pitati chata za zdravstvene probleme? Normalno. Da li je normalno pitati za savjete u nekim emotivnim situacijama?
1: Kako raskinuti sa dečkom, na primjer?
0: Da li od chata tražite da vam priča vice? Ne, to nemojte. Sad čuje Bože koliko loše fora ima, ali zato za montažu nekih slika da vas ubaci gde nikad niste bili, to uvek. Šta je dozvoljeno pitati ChatGPT, a šta je mentorski, ovo ćemo da rješavamo posle 4.

0: Crni klub Jelena Rozga. Kako stoji situacija na Wimbledonu? To će Sandra, ona ekspert za, za tenis. Pa ovako, Međedović protiv Ofnera 1-1 u setovima. Sinner, Kicmanović 1-0 za Kicmanović, ali u drugom setu Sinner vodi 4-2, tako da vidjet ćemo da li može da Kicmanović malo da se vrati u život. U svakom slučaju, koliko god da mu zagorče život, super je to. Kecmane, ono, zagorčemo. Pratit ćemo ovo i dalje. Za desetak minuta nova vest bez kraja u Odašiljaču.
1: Ovo je Odašiljač. Sa Šiljom i Sandrom. Uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Vi znate da Hörmann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hörmann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs
4: Svetsko soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
7: Ko je ona?
8: Aura.
7: Aura?
8: Aura.
7: Energija svakog prostora.
9: Potraži me na sajtu jela.rs.
10: Alpska bačka 100 g 34,90, smrznuti pomfrit 179, baš pileći nageci kilogram 629 u Univer Exportu.
11: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Vaše dvorište zaslužuje štil! Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone! Reagujte na vreme! Požurite do najbližeg štil prodavca! Zalihe su ograničene.
14: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. Gorskihotel.com.

0: 100 bez pića Dada Glišića, 547 vreme za vez bez kraja, odašiljaču, evo jedan koji nešto fali, mi moramo da provolimo šta je to. Ako smo pročitali, znamo, ako nismo lupetamo, imamo za to 45 sekundi.
1: Vi možete sa nama na Viberu SR065-44-49-4.
0: Ajde, vidimo šta su poslali. Završi
2: vest. Milica Pavlović izbacila nov album i poručila, udaću se na...
0: Na svetinik. Hm? Postoji nešto...
1: Ti misliš da je vreme, a ne lokacija?
0: Ne, ja mislim da... Naravno da nije lokacija, jer ona nema s kim, za početak verovatno nema, koliko se nas kapira, ona je ona.
1: Single.
0: Da. Mislim, ne prati mnogo rada, ali znam da se o njoj priča dugo nešto, nikad se nije provlačila tema kao ona ide.
1: A možda ona voli to da ostavi privatno, da niko ne zna.
0: Znači, udeću se na, volim da ostavi privatno.
1: Udeću se na Maldivima, udeću
0: Ma
1: se...
0: Ma dobro, da je.
1: Na Sejšelima.
0: Ne, ja mislim da je dato. Aj, bar da smo po... Ja sam rekao datu, ti si rekao, ti si rekao lokaciju. Ajde da vidimo šta je tačan
3: odgovor. Milica Pavlović izbacila nov album i poručila, udaću se na selu i voziću traktor. Kaže da je spremna da promeni život iz korena i uputila je poziv svim majkama koje imaju sinove 35 plus da joj se jave.
1: Da.
0: Pa ima onaj baća, onaj gotivac na Instagramu. Što priča ono o selu i manje, ono dolazimo u ribe, ono, dobro to...
1: 35 plusa.
0: Ja, pa nije. Strahinje ili tako nešto se zove, dobro. Ok, eto.
1: Čuli znači jeste lokacije, samo nije tako fancy, nego baš sušto
0: suprotno. Pa je protest. Traktor lokacija?
1: Na selo traktor. Lokacija. Udiću se na traktoru.
0: Selo, dobro. Dobro, bravo, ti si pogodila, ja sam mislio da su dani neki samo dani, su bez broja. Lepo veste, eto je fina da... provežbati i vi da vidite gde ste ono, koliko ste informisani. Je znao neko?
1: Niko nije na Viberu znao.
0: Ok, nova vez bez kraja sutra oko 15 do 4.

0: Nisam od juče, Željko Vasić, 15.59, kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
3: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Ajde, spojimo stola.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas baš vruće, trenutno u Kikindi 39 stepeni, Zrenjaninu isto 39, toliko i u Ćupri, u Beogradu 38, ovo je jedan manj ladni prilično u Beogradu sutra. Pa recimo da će biti isto ovako vruće, a od srede bi trebalo da bude malo prijatnije. 4.1, evo novih vesti.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Predsednik Srbije predstavit će danas u 6 uveče u Palati Srbija paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Danas će biti predstavljen novi ekonomski program za penzionere i socijalno ugrožene građane, rekao je tim povodom ministar Mali. Srpska lista podnala je žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini na objavljene rezultate vanrednih parlamentarnih izbora. Razlog su ozbiljne nepravilnosti koje su direktno uticale na raspodelu mandata namenjenim srpskom narodu. A u Prištini u prekršajnom sudu u toku je saslušanje 36 Srba koji su juče privedeni posle parastosa kosovskim junacima na Vidovdana na Gazimestanu. Kako je navedeno, oni su privedeni zbog narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Članovi Saveta REM-a koji su posle izbora u parlamentu podneli ostavke saopštili su da poziv Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje da se vrate na funkciju nije dovoljan. Navode da je potrebno da Skupština razreši pravne nedoumice nastale nakon njihovih ostavki. Prvog dana Wimbledona večeras oko 6 na centralnom terenu igraju Đoković i Kinez Yi Bing Wu. Prenos meča je na kanalu Arena Sport Tenis. Slušali ste vesti.
0: Bilo je ovo Jovana.
9: Leto bolje zvuči. Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Đoković u 6, sad igraju Međedović, Ofner 1-1 u setima, 5-3 u trećem za Međedovića. Sinan Kecmanović 1-1 u setovima, 1-1 u gemovima u trećem setu. Eto, to vam je iscrpan izveštaj za par minute u Odašiljaču. Donosimo novo nepisano pravilo, evo nas brzo.

0: Nestanice Mina Jahović, Međedović dobio treći set, vodi 2-1, Sino Kicmanović 2-2 u trećem setu. Danas uvodimo novo nepisano pravilo oko veštačke inteligencije. Šta je dozvoljeno pitati ChatGPT-a i ostale veštačke, a šta je imbecilno, ajde pričajte.
1: Viber SMS 065-44-4-4-9-4.
0: Pogledajte ako smete u vašu prepisku sa chatom, evo zadnjih 5 pitanja, i ako ne možete sami da procenite šta je od toga nenormalno, pošaljite nama pa ćemo mi da napravimo neku selekciju. Mojih posljednjih 5, evo ih. Šta je sve čudo u japanskoj tradiciji, to sam istraživao kad su skupljali džubri na utakmici. Pa onda, da li biljke upijaju negativnu energiju, to sam pročito negde, kao biljka osjeti negativnu energiju koja ti je upućena i uzima je na sebe i kasnije umire bez obzira što je ti neguješ, izmišljotina, kaže čet. Pa onda, kad su ujeli džanije na svadbi, pitao sam ga da li je bilo još ujeda poznatih na svadbama, jeste degensko pitanje, ali sam to nešto spremao za emisiju. Pa onda je bilo da li je pravilo da svaka devojka ima ružnu drugaricu da bi izbila u izlasku u prvi plan, i normalno par zdravstvenih pitanja od kojih bi izvukao zašto mi treperi levo oko. Od ovih 5, 2 jesu glupa, ali mi ChatGPT i tu otvorio oči. Sadrinih 5
1: ujedi insekata ili da li je sad od nečeg drugog. Onda Portugal na mundijalu, zakon o vožnji u papučama, to me zanimalo nešto oko Japanki. Ne sme u Japankama, mislim sme, ali
0: ne sme.
1: Bolje ne. Opet ovaj svrab donjeg struka, šta može bude, dao mi je nekoliko opcija, mislim da me samo ojela neka buba u Lisabonu.
0: Iz ovoga što smo mi pitali ChatGPT-a, vidi se da ga koristimo za otkrivanje nekih novih informacija. To što je pitanje da li biljka preuzima negativnu energiju koju neko uputi, ono što je gaj, jeste kretensko pitanje, ali bar sutra kad neko krene do lupeta na tu temu, znaš šta će da mu kažeš. Eto.
1: I da li je još neko jedan na svadbi, rekli bi ljudi isto mentalsko pitanje, ali bilo je korisno za odošeljač.
0: Šta je dozvoljeno pitati ChatGPT-a, šta je nenormalno, ajde pričajte, Viber S065.
1: 44-4-9-4, ovo nam treba za novo nepisano pravilo odošeljač.
0: Saša Kovačević, bit će i Tajči, pa onda se vraćamo.

0: Nema više ljubavi Tajči u 4.20. Šta je dozvoljeno pitati ChatGPT-a, šta je nenormalno, pa ono što može brzinski da izgoogla, da dobije te informacije. Da, kad treba bude kreativan, od toga nema ništa. Poruka od Mili pre jedno dva meseca. Nešto sam bilo bez veze, objasnim ChatGPT u situaciju, on me pita, hoćeš da te oraspoložim, ja kažem da, i ispričam i toliko glupu foru, smejala se pola sata, posle zaboravila što sam bila bez veze. Pa to sam rekao, chat ume da razume, ali to fore, vicevi, to je užas. Ono.
1: Tamara nam poslala sliku iz nekog doma zdravlja, piše obaveštenje na nekom papiru, preporuka ChatGPT-a nije i ne može biti razlog dolaska na pregled. Komunikacija sa lekarom u navodima ChatGPT-a takođe nije primerena.
0: Brutalan natpis, ono, malo ste ga pretjerali. Dragi zdravstveni radnici, da imate malo više vremena za pacijente, ne bi oni toliko pričali o svojim problemima sa ChatGPT-em, nego ne mogu zakažem. Inače, kod lekara je čudno što su protiv da pacijenti koriste veštačke inteligencije, a ima situacija ono, da ga i sami, ono, viđao sam da ga i sami cimaju kad su nešto sumnjičavi. Bio sam jednom, opšta praksa, lekarka, ja kažem te gobe, ona kao nešto kuca na kompu, ja tačno perifernim vidom provalim da priča sa veštačkom.
1: Nažalost, ChatGPT ti zna više od mnogih lekara u domovima zdravlja, kaže Sinius.
0: Realno imamo vrhunski lekare, ali ima i ovih drugih. Žena došla u dom zdravlja, bolila je grlo, doktorka je pogledala, kaže, to vam je od krajnika, ova kaže, pa ja sam izvodila krajnike 5-30 godina. Ho, ho, he, he. Šta je dozvoljeno pitati ChatGPT-a, šta je nenormalno, kreativno ti da neki savjeti, tu nije jak, ali kad mu dobro objasniš neke stvari, može da bude neviđen. Evo situacija sa momačke večeri sa Andrinog muža, šta su radili ljudi, da iznerviraju Sandru. Rekli chatu, daj, dodaj na ovu našu mušku sliku neku devojku, ali da ne bude u prvom planu, da ne bude sumnjivo, i chat uradio ono za Nobela, neka riba u pozadini jede parče pice. Sandra i kuma kad su vidjela napravila ono kriznu Viber grupu, kao šta sada radimo.
1: Istina. Da. Poruka od Maxi94, ChatGPT mi pre par dana gato, mora da se slika dlan i kažeš mu da ti uradi po staroj hiromantiji. Predviđa sve.
0: Da, znam čoveka koji je pitao čete da mu da predlog za tetovažu i dobri predlozi bili, kaže Teo. E, ovo je jako, Eva, kaže, drugarica moja mu rekla, osmisli mi, molim te, kako da raskinem sa dečkom.

0: eto, nema nastavak, ne znamo da li je osmislio. Uglavnom, neka super iskustva sa veštačkom inteligencijom. Šta je dozvoljeno pitati ChatGPT-a, a šta je degenski? Evo sve da popišemo šta imamo, pa donosimo novo nepisano pravilo odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za Octo... nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
12: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
13: 3, 2, 1, Gorenje!
14: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
15: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
16: TTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu TTL prodavnicu.
17: Hello everyone, this is Costantino Sariros.
18: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantino Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park.
19: Karte na infinity.rs.
20: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
21: U Beogradu najsporije se vozi od Beogradske arene do autokomande, kao i na samoj autokomandi. U Mije Kovačević od groblja do kružnog toka nam je kolona, a stvara se kolona i u bulevaru Despota Stefana ka Pančevcu. Ostale gradovi su prohodni, nema gužvi što se granica tiče i tamo je situacija ok, barem što se izlaza iz Srbije tiče, nema nekih većih zadržavanja. Radija želi srećan put.

0: 628. Slušajte Oda Šiljač. Imamo novo nepisano pravilo. Šta je dozvoljeno puštiti, odnosno pitati ChatGPT-a i ostale, šta je ono imbecilno. Hoćemo od jedan. Pod jedan, pitanja oko zdravstvenih problema. Lekari se bune kad mu dođeš, ne smo slučajno da kažeš da si pitao Četa. Ako te pita, znači jesi pitao, nisam. Ali realno, ako si u panici, veštačka te uteši. ChatGPT je ono stvoren za nas hipohondri i hvala mu. Izvini.
1: Ovo je samo za fizičke probleme. Ako osjećaš neke psihičke, tu ne ulaziš u raspravu. Tako ne je. Zato što će Čet da ti da neke loše savete, nego ono, ko znaš šta ćeš ti tu da istripuješ dok si u tom mentalnom stanju. Mada ima ljudi, preporučuju Gemini za psihoterapiju. Da,
0: fora kod ChatGPT je što Čet priznaje svoju grešku, a doktor ne. Po dva, veštačku inteligenciju ne treba zamarati sa mnogo pitanja. Jedno, dva, može, ako je preko toga sve džaba, jer Čet tu može početi da laže.
1: Pod tri, ne pitaš ga za savete kako prići nekom i kako ga spuvati, to što ti veštačka kaže, to je ono baš cringe.
0: Pod četiri, ne pitaš ga ni za viceve, ali može ti poslužiti, obradi neke fotke, ti uradi neku montažu, da stavi tvoju glavu na neko mišićevo telo. To smo mi radili u odašiljaču s mojom glavom i tuđim mišićim. Eto, i pod pet, ovaj, ne pitaš ga neka ono lična pitanja o budućnosti, ko Sanja Marinković, ono što ga cima non stop, kad ću se udam, kad ću smršam i kad ću ovaj, tako te fore, znači to je prilike to, možda smo mogli još nešto, ali eto, zabagovali smo. Šta je dozvoljeno pitati ChatGPT, a šta je nenormalno, ovo je novo nepisano pravilo odašiljača. Hvala lepo što su aktivno učestvovali u donošenju ovog pravila. 16.30 je, na pola smo odašiljača, slušajte,
1: dobar dan.
0: Dobar dan.

0: Rahmet, drži se nekako Kitmanović 5-5 u trećem setu, ajde. Izdrži, brate. Šta ti kao, večera svetsko prvenstvo kreće baš ozbiljno futbol, mnogo jake utakmice, Brazil i Japan 7. Volim Japanca, ali gde baš na Brazilu odmah da nalete. Mora Brazil da prođe. A možda, možda i ne mora. U 10 Nemačka Paragvaj, e tu može bude svašta, nisu mi Nemci oni Nemci, mada kod njih tu ide polako. I u 3 hoću da odgledam nekako, moram Holandija Maroko. Pazi kad Maroko ide dalje. Eto. Možda i ne ode, ali bit će opasna utakmica. Iskreno jedva čekam sve ove utakmice šestestine finala. Od 7 kreće sve, pa uživajte.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po

0: popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
1: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
1: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
1: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
1: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
1: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
1: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Aj, samo još malo, molim te.
5: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
8: I ne samo nogama.
7: Alpod, podovi da padneš na pod.
9: A kako vi čuvate vaše srce?
10: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
11: Abela Farm.
12: Ko kreči kuću leči?
13: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
12: www.roma.rs.
14: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen. Putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
15: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
16: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
17: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
16: I šta dobiješ?
17: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
18: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
17: Vidimo se, komšinice.
16: Definitivno. I to već sutra.
18: Muzika koju voliš.
19: Sve je teže, bezravno teže.
20: Da Ivana su gađali paradajzom.
21: I dalje sam ljut.
18: Leto.
22: Bolje zvuči uz Radio S.

0: malo je Anđelina, sad malo je Irena Ivana u odašiljače koji se požele, evo jedan minut za njih.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: U ovoj firmi, kaže, makar pet puta svako izgovori, ovo nema nigde. Od toga da se moj kolega Ivan Milovanović, kad je ovde, skida go, ja sam samo izumom bosa, ništa drugo, pa pre neki dan sam majstoru Božoj otvorila bosa vrata. I smemo se jako glasno, mislim da i to nema nigde, znači to se ori, bukvalno. Ja ne znam da li u jednoj firmi sme ovako glasno se sme. Kad neko slavi rođendan, gostimo ozbiljno i tome nema kraja i pada ozbiljno prejedanje. Jedan naš slušalac od jutros kaže da ih poslodavac goni danas da rade na plus 40 i dug rukav i duga nogavi. To je stvarno jedna od nenormalnosti na ovu temperaturu. Maksa kaže, ovo nema nigde, imamo lika u firmi, krećemo na posao u 5 ujutru zbog vrućine, on otvara pivo u 5.00 i dok ti priča nešto, udarate u rame. Svi u firmi imaju modrice od njega.
1: Jutarnji show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Da, znaš, Vesna Pisarović za kraj drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Tehnomanija, klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
3: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
4: Da!
3: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
4: Da!
5: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
6: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorak. Tunjevina Đana, komadi ulju, 160 grama, 129,99. Sladoled Quattro Nostalgia, 1600 ml, 499,99.
7: Lakše se živi, baš Gomex.
8: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas baš vrelo u Kikindi, 40 sad izašao, nevjerojatno. 37 u Leskovcu, toliko i Zaječar, u Beogradu 39. Sutra opet vruće, pa onda od srede valjda malo prijatnije. 5 i 2, evo novih vesti na S-u.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Kako mediji saznaju, popodne su počela hapšenja osumnjičenih za širenje lažnih vesti na društvenim mrežama o navodnim incidentima na festivalu Music Week u Beogradu. Među prvima je identifikovana 65-godišnja žena i njoj će biti određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Evo i ostalih vesti. Predsednik Srbije predstavit će danas u 6 uveče u Palati Srbija paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Danas će biti predstavljen novi ekonomski program za penzionere i socijalno ugrožene građane, rekao je tim povodom ministar Mali. Srpska lista podnela je žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini na objavljene rezultate vanrednih parlamentarnih izbora. Razlog su ozbiljne nepravilnosti koje su direktno uticale na raspodelu mandata namenjenim srpskom narodu. A u Prištini u prekršajnom sudu u toku je saslušanje 36 Srba koji su juče privedeni posle parasta sa kosovskim junacima na Vidovdan na Gazimestanu. Kako je navedeno, oni su privedeni zbog narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Fudbaleri Brazila i Japana sastaju se u 16. finala svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 7 uz prenos na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
0: Slušali ste Jovanu.
11: Leto bolje zvuči. Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: A nije stigla Jovana da kaže da je Kecmanović dobio Sinera u trećem setu. 2-1 u setu ima za Kecmanović. Ovom potpuno ludilo na Wimbledonu trenutno. Ajde, Miomire, izdrži do kraja da se dobije taj meč ako ikako može. A Đoković posle u 6 protiv nekog Kineza, prepočujem za čovjeka. Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija. Ove nedelje revijalni tuc puc nagrada stiže od naših prijatelja iz Disa, vaučeri od 5000 dinara, kreće treći sat Odašiljača, a za par minuta i novi tuc muc.

0: Čisto ljubav, Adi Šoš, Sinida, 5.12. Evo još jednog tuc muca, tražimo kralja nepotrebnih informacija za ovaj 29. jun. Bez stresa, ovo nedelje svi dobijaju poklone od naših prijatelja iz Disa.
1: Tuc muc, kviz na Radiju S.
2: Prvi takmičar je Nenad iz Novog Pazara, koji normalno, koji svi ovo vreme provodi pod klimom. A ovo je neka ženska osoba koja se čuje pored njega.
0: Da, Nedžade, si tu?
3: Ne, evo, jesam, tu sam. Nije Nenad, pogrešilo je.
0: Dobro.
3: Da, nebitno, dobro.
0: Ajmo da te vidimo kako stojiš ti sad sa nepotrebnim informacijama. Prvo pitanje, koje pitanje Sanja Marinković najčešće postavlja ChatGPT-u? Kako da ojačam butine ili kada ću da se udam?
3: Kada ću da se udam?
0: Tačan odgovor, ali chat ne zna šta da je kaže.
3: ne zna niko.
0: Argentinci su napravili statuu od 26 metara, čiju?
3: Če Guevara, ja?
0: Ne, brate, Messi. Kako se zove ćerka Anje, Kanye Westa i Kim Kardashian? East, South, North, West ili West Coast?
3: Ajde, da vidimo ta druga.
0: Tako je, North, West, drugi tačan odgovor. Koliko Grand Slamova ima Đoković?
3: 11, ja?
0: O, brate, promašio si, nisi mnogo, za 13 samo, 24. Poslednje pitanje, u kom gradu u Srbiji je začeta Marija Šerifović? Nije se rodila, nego je začeta. O, brate, kako si odmah to regio? Nije tačan odgovor, ali lepo razmišljaš, u Čačku, hotel Morava, da ne ulazim dalje u detalje.
3: Ja, bravo.
0: Dobar si bio... Nagrada ti ide,
3: hvala.
0: Izvoli,
3: da.
0: Predaj mu i čujemo se sledećeg mesta, može?
3: Važi, hvala.
0: A to ti već za par dana ispunjaš uslove, da. Ajde, čujemo
3: jeste.
0: Se.
3: Hvala, pozdrav, što najbolje.
2: Čujemo se, ko hoće sutra, delimo 5000 dinara voucher za DIS, svakog učestvuje, prijeve su na Viberu S065 44 4 4, samo pošlite, prijavljam se za Tucmuc.

0: Ja sam Nati Naniko Melin, 5 sati 20 minuta.
1: Da li biste se vozili u kolima koja idu bez vozača? Ja nisam imala pojma da je ovo već neko vreme normalna stvar u Americi. Postoji ta neka firma Waymo koja je kao Uber, samo što nema vozača u vozilu. Znači, naručiš vozilo preko aplikacije, ukucaš adresu i voziš se bez vozača, no volan se sam okreće od sebe. Nije mi jasno zašto ljudi ovo rade, jer taj Waymo na kraju se ispostavilo da ima razne neke probleme, jer auto nekad, na primjer, ne zna da izađe iz neke ulice ili parkinga kad je gužva i onda ti u kolima moraš da zoveš tu službu za pomoć. I najluđa stvar od svega, što onda auto preuzme manualno neki lik sa Filipina. Znači, on ima taj svoj džojstik u sobi.
0: Znači, oni imaju svoje Nepalce neke.
1: Imaju svoje Nepalce, ima ono vizualno gde je zapeo auto i onda ga on izirotira i izvadite iz te situacije. Mislim, bilo je gori stvari, na primjer, auto koji ide u suprotnom pravcu jer ga navigacija tako navodi. Pa onda videla sam sliku, pet njihovih automobila zakrčilo celu raskrsnicu, odjednom nešto su se zbunili, zbogovali i ljudi i dalje nastavljaju da se voze tim automobilom.
0: Bilo je kod nas situacija da auto ide 10 km u suprotnom pravcu, ali je imao vozača ona žena iz Ogulina. To je bila, mislim, lažna vest, ali ti si provalila, ali neki nisu. Gledao sam na Discoveryu, baš na tu temu u Koreji, probni autobusi bez vozača. To M je nebezbedno, M tamo, ono, nema da pričaš ono sa šoferom u Koreji, nema više ono majstor je zadnja, brate. Alo, majstor je zadnja, ono. Ili otvori

0: Zaglavila mi se noga, brate, dešava se to. Ovo ako stigne kod nas, ono, ostadoše ovi naši Nepalci bez posla. Ajde, neće stigne, pa. Ja ne bi, ne bi se vozio nikad, brate.
1: Ne bi smelo.
0: Si normal. 5.23.
1: Gledamo kamere,
0: jeste,
1: pa
0: javljamo kamere.
1: Gde su gužve.
0: Brzo. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon.
2: Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Lil Joe, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama, kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite, jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
7: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
8: E, nađe li ti posao?
9: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
8: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
9: A šta, tamo nema CV-a?
8: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
9: Glupo mi da snimam selfie video.
8: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
9: Znači samo odem i šta?
8: Gde si posao?
9: Posao da snimim taj video.
8: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
10: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
10: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
11: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
12: Draga, jesi li danas za akciju?
13: Bez klime, nema šanse.
12: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
13: Dragi, sad može. Vivax akcija.
14: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Možda jeste pakleno vruće, ali dobra stvar, evo, nema nigde nikoga, ulice prazne. Gradovi isto prohodni, takođe granični prelazi, evo sve ovo na kamerama sad pusto. Jedino u Beogradu gde je mala kolona u bulevaru Despota Stefana Kav Pančevcu i usporeno preko Gazela, ništa kritično, tako da uživajte vožnji, želim radije.

0: ti.
1: Pa verujem i SARS, 17 sati 30 minuta. Lekari na Šri Lanki su izvadili nekom vojniku najveći kamen u bubregu u istoriji svih kamenja u bubrezima. I tako je taj mladić ušao u Guinnessovu knjigu rekorda.
2: 13 cm, 800 grama kamen. Čestitam. Da.
1: Ovaj prethodni što je držao rekord, neki Pakistanac, smorio se, njegov kamen isto imao 13 cm, ali je bio 200 grama lakši. Tako da Šrilančanin za sada vodi. Ali znate kako, ono, u Guinnessovoj knjizi se stvari menjaju iz dana u dan. A to kamenje u bubrezima je stvar koja se ljudima vraća, tako da ne bi bilo iznenađenje da se svetski rekord jednog dana ponovo vrati u Pakistan, eto da Pakistan opet ima najveći izvađeni kamen iz bubrega. Ne mogu kažem da želim veći kamen Pakistancu od srca, ali eto, ako se desi, lepo je što će bar biti ono u, opet u Guinnessovoj knjizi. 17.31, još pola sata odašiljače, pa onda vojvanje. Kecmanović je izgubio četvrti set 2-2, je okej, brate, sad je sve ono. Da vidimo šta će doneti set broj 5, pratimo do kraja odašiljača. Ovo je Natali Balmix, fenomena ova pesma. Šta kažeš sad?
2: Romantič.
3: Poljubi

0: se volite.
1: Slušaš
2: Radio
1: S.
3: Zbog nje

0: zbog nje Flamingosi 17.37. Šri Lančanin ušao u Guinnessovu knjigu, izvadili mu kamen u bubregu od 800 grama. Kako lakše ući u Guinnessovu knjigu, koja je normalna rekorda bi volio da oborimo? Baš da imam najveći kamen u bubregu nije mi nešto što bi slavio. Evo, istraživali smo, pa ono, ima tu ono zanimljivih disciplina.
1: Ima kategorija najveći broj okreta dok visite sa plafona i držite se za bušilicu.
0: Eto, to je dobro. Za sad taj rekord drži neki Nemac, 148 rotacija u minutu i napravio.

0: A ovo mi deluje da bi mogo ja, ti bi mogla ovo isto. Znači uzmeš bušilicu, ubodeš je u plafon, uključiš je i onda te ona okreće. Ko neke piruete. Može to, a ima i kategorija skinuti najviše odeće dok pimpujete loptu. Znači skidaš ono sve ono sa sebe i pipo, normalno Brazilac drži rekord, 21 košulje je uspeo da promeni.
1: Ima i ono za lubenice, da. Ovo nam je bilo najzanimljivije.
0: Da, jako je.
1: Što više da isječete lubenica mačem dok lubenica stoji na nečijem stomaku.
0: Ovo bi pokušao, ali sad baš pričamo Sandra. Sandra neće.
1: Neće.
0: Da je lubenica bude na stomaku dok ja sečem mačem, znači... Nema povere, bože koliko si nepoverljiva, nevjerovatno, a tako sam precizan, imam osjećaj da bi završio tapču, zoom, gde treba. Kako ući u Guinnessovu knjigu, postoji opcija da vi sami predložite kategoriju, onda vas ovi iz Guinnessa, oni sednu, malo razmotre da li je to za njih, tako da ako imate neku ideju, želite da ostanete upamćeni, zovite ljude. Šta nam radi Miomir? Šta nam radi Miomir Kicmanović? Trenutan rezultat je u setovima 2-2, poče peti set, tek 15-15 u prvom gemu.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Lukovska banja, za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Ajde, brate, paosi, kraj prvog.
10: Ne lupa, imam još 15 minuta.
9: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
10: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
13: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
14: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
16: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
17: Radio.

Ti možeš sve, ali jedno ne. Marija Šrifović za kraj odešiljača ode ponedeljak, hvala Bogu. Mislim, treba pregurati ovu tropsku noć i utorak će opet biti 38, a onda od srede blago osveženje. Večeras tri super utakmice na svetskom. Danas tenisa dosta, Sinner Kecmanović 2-2, peti set se igra, drama. Đoković je malo kasnije protiv nekog Kineza za 10 minuta. Vojvanje, mi se čujemo sutra u 3, ajde.

0: Hello everyone, this is Konstantinos Αργυρός.
1: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.

0: da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Brusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuroni hondroiten!
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
4: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
0: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
5: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo LG OLED TV 55 inča 129.999, TCL Smart TV 50 inča 49.999, Philips Smart TV 55 inča 39.999.
6: Tehnomanija. U Superveru od 25. juna do 8. jula sir Masdamer Paladin kilogram 1449,99, masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799, sladoled čokolada Belle France 1 litar 579,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Tehnomanija, klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.
7: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
8: Sutra sunčano i veoma toplo, posle podne na jugu i kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 18 do 25, a najviša 36 do 39 stepeni.
7: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Počelo su hapšenje osumnjičenih za lažne objave i širenje panike na Music Week festivalu u Beogradu. Navodno je tokom završnice festivala na Ušću stvorena panika kada se proširila priča da je viđena osoba sa nožem. MUP Hitna pomoć i organizatori festivala odmah su demantovali objave o navodnim incidentima. U Prištini u prekršajnom sudu u toku je saslušanje nekoliko desetina Srba koji su juče privedeni posle parasta sa kosovskim junacima na Vidovdan na Gazimestanu. 36 Srba, uključujući jednog maloletnika, privedeni su zbog navodnog narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Predstavnici transportnih udruženja Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine odlučili su da Evropskoj komisiji upute novo zajedničko pismo sa zahtevom da se do 10. avgusta ponudi prihvatljivo rešenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Iranski i američki tehnički timovi koji rade na sprovođenju memoranduma o razumevanju sa sastaće se sutra u Dohi, najavljuje predsjednik SAD-a Donald Trump. Američku delegaciju predvodiće specijalni zaslanik Steve Witkoff i Gerard Kushner. Sa druge strane, zvanični Teheran poručuje da za ovu nedelju nisu planirani nikakvi tehnički sastanci radnih grupa. Fudbaleri Brazila i Japana sastaju se u 16. finala svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 7 uz direktan prenos na drugom programu RTS. Bile su vesti.
11: Leto bolje zvuči,
7: tobom je voja.
12: Kada su Kinezi odlučili da žive u miru, izgradili su kineski zid. Mislili su da zbog njegove visine, dužine i čvrstine niko neće ga preći. Tokom prvih 100 godina postojanja zida, Kinezi su napadnuti 3 puta. I svaki put neprijateljske snage su podmitile čuvare zida i bez ikakve ga muke prešle. Greška je bila u tome što su izgradili zid, ali nisu izgradili karakter ljudi. Jedan je orientalista to objasnio ovim rečima. Ako želite da uništite jednu civilizaciju ili društvo, na raspolaganju imate tri načina. uništite porodicu, uništite vaspitanje i obrazovanje i obezvredite uzore. Porodica se uništava omalovažavanjem uloge roditelja, pa roditelji gube na težini. Umanji se vrednost i poštovanje učitelja u društvu tako da ih i učenici preziru. Kako biste uklonili uzore, smanjite vrednost učenih ljudi i niko ih neće slušati i slediti. Je vam poznato ovo nešto, a?

Vrlo često se u okviru naše emisije bavimo o trendovima, odnosima između žena i muškaraca, šta ko voli, ko koga ne voli, ko bez koga može, ko bez koga ne može i tako dalje i tako bliže. I ponekada onda malo okrenemo točak na stranu žena, pa onda moramo da vratimo malo i na stranu, mislim kako da kažemo, nazovi jačeg pola i tako u kontri. I kako i ako sa ženama, pitanje glasi. Ako su bogate, da nisi sa njima samo zbog njihovog novca. Oni mladim i lepim, da nisi zbog njihove mladosti i lepote. Ako po celi dan nešto radiš da zaradiš, onda te nikad nema. Ako si uglavnom kod kuće, e onda si lenština od čoveka i samo smetaš umjesto da budeš korist. Ako si mnogo miran, onda si mi dosadan, jer koji muškarac, mislim, treba nekoj koji trči na svaki njen mig. Opet, ako ne trčiš na svaki njen mig, onda si sebično đubre koje gleda samo svoj donji deo leđa i nije te briga za njene osjećanje i potrebe. A ako im se obratiš razumom, onda još više polude, zato što ne razumeš da one imaju hormone. A ako im kažeš kako su lepe, onda si jeftini, prozirni laskavac iza koga stoje skriveni motivi. A ako im ne kažeš da su lepe, onda se toga setu u nekom trenutku i rasplaču se jer im nisi rekao. A ako se središ, ne mirišeš, onda sigurno imaš neku drugu ili ljubavnicu. A ako ne obraćaš pažnju na izgled, onda je sramotiš pred svima. A ako štediš, onda si škrtica. A ako potrošiš, onda si raspikuća. A ako si vedar i veseo, onda si neozbiljan jer ne razumeš težinu života. A ako nisi vedar i veseo, onda je smaraš kad je situacija i bez tebe ozbiljna, a njoj treba neko vedar i veseo. A ako hoćeš da je pomogneš u kući, onda možeš da smetaš kad i onako ništa ne uradiš kako treba, radije nađi sebi neki hobi. A ako imaš neki hobi, onda ti je svaka glupost preče od toga da njoj pomogneš u kući. A ako pokušaš da ih razumeš, onda si definitivno na putu za ludnicu. I tako u krug postoje te neke stvari koje mogu da vam donesu interesantnije ili manje interesantne situacije. I opet se vraćamo na ono što se kaže, situacija. Možeš sa njima, teško ti je sa njima, još teže bez njih i tako u krug. Ne zaboravite, vojevanje je pravi moment da podelimo naše iskrenosti koje negde duboko potiskujemo u sebi. Vojevanje radi je...

0: Samo napred. Vreme je ograničeno na sat vremena, svaki radni dan od 6 do 7. Ali da vidimo šta nam je ovaj poslao. Kaže, kad Noleta boli lakata, a političare boli uvo, onda narod boli glava. Kada ti istekne registracija automobila, samo stavi natpis Srećno mladenci i slobodno vozi dalje. Danas ima dosta dece bez roditeljskog staranja. Mislim, to su ona deca koja imaju oba roditelja, svoju sobu, ali i telefon. Svet je prestao da bude normalan onda kada je počeo da bude osetljiv na šale, a ravnodušan na nasilje. Želja da letiš mora da bude jača od straha da ćeš pasti. S obzirom kuda ide ovaj svet, trebalo bi ukinuti Nobelovu, a uvesti Orvelovu nagradu. Moja žena je sinoć u krevetu obukla policijsku uniformu i uhapsila me zato što sam opasan ljubavnik. Posle 5 minuta me pustila zbog nedostatka dokaza. Balkansku sirotinju je teško razlikovati. Tek kada im se navuku uniforme, zna se koja je koja. Plaču devojčica i dečak. Pitaju devojčicu zašto plače, ona kaže, zato što mi je lutka pokidana. Pitaju dečaka zašto plače, on kaže, zato što je moja lutka plače. Napriš kokice, pustiš film i razmišljaš da li si nešto zaboravio. Ej, i onda se setiš da si zaboravio devojku na benzinskoj pumpi. Meni su super ovi ženski časopisi. Na jednoj strani naslov voli sebe onako kakva jesi. Na drugoj strani skinite 7 kg za 7 dana. Odmah na sledećoj strani recept za tortu. I za sam kraj ovog druženja sede tri pleonazma na klupi. Jedan siđe dole, drugi isto takođe, a treći čak šta više. Fenomenalno. Vojevanje za vas, dragi moji. Uživajte u muzici.
1: Vojevanje.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Kada metal

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
4: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
5: 3, 2, 1, gorenje!
6: Iskoristi specijalnu akciju na gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
7: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
8: Hleb i kifle, aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
7: I šta dobiješ?
8: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
6: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
8: Vidimo se komšinice.
7: Definitivno, i to već sutra.
9: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
10: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
2: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Do 3. jula izvodit će se radovi na petlji Ostružnica. Tokom radova doći će do izmene u saobraćaju, tako da pratite signalizaciju, prilagodite brzinu. Radio želi srećan put.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Nastavljamo dalje.
1: Neke misli, neke stvari iz života, kratko rečena, ali mnogo sažeto. Hteo sam da promenim svet, a onda sam se oženio. Sad ne mogu ni papuče da promenim. Ljudi, primetio sam jednu stvar. Ako se ujutru probudim sa cipelama na nogama, mene ceo dan boli glava i loše mi. Facebook istraživanje kaže da iza svake fotografije žene na Facebooku stoji bar 74 do 112 fotografija koje su obrisane jer na njima nije lepo ispala. Stara ženska poslovica kaže: lako je odvojiti muškarca, teško ga je svaki dan hraniti. Brak ne može da traje dugo ako njih dvoje nisu jedno za drugo. Misli mama muža i mama žene. Ženo, ja sam muškarac i ako sam obećao da nešto uradim, ja ću to i da uradim. Ako ne uradim, obećat ću još jednom. Alo, pa ne moraš odmah da vičeš. Probudio si me. Ali ovo je telefon na tvom radnom mestu. Pa šta? Pustiš ljude u svoju vasionu, a oni ti kradu zvezde. Ja sam mnogo prijatelja upoznao zahvaljujući svojim manama. I mnogo neprijatelja stekao zahvaljujući svojim vrlinama. I ja bih izgubio glavu da mi nije za ramena iskustvom vezana. Svađa sa ženom je kao lov na medveda. Ako je nisi oborio prvim argumentom, beži. Majde, molim te, ma kakvi papučari. Pravi muškarac zna kada da ne ide sa društvom u kafanu, a kada može da pomogne ženi u kući. I jel tako, draga? Ja uvek slušam svoj unutarnji glas kad mi kaže da nisam treba da uradim to što sam uradio. Skupilo se pet drugarica i nisu imale o čemu da razgovaraju jer su sve došle. Za mog dedu reči kao što su guglaj ili lajkuj mogu da znači bilo šta, od novog modela nekog auta pa do predsjednika Mongolije. Vojevanje, Radio S.
2: Vojevanje,
3: Radio S.
2: Radio S.
4: Obuća Metro donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogo.

0: drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Draga, jesi li danas za akciju?
9: Bez klime nema šanse.
8: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: pojavni oblici koji mogu da se iskažu rečima postoje u vojevanju. E, zato vam i plasiramo isto. Kad nemaš šta pametno da izjaviš, ti bre izjavi ljubav. Neko je napravio natpis pored reke i ispisao rukom: ne bacajte đubre pored potoka, već dole u reku. I, kako mislite dalje? Vrlo mi je bitno da na vremenskoj prognozi čujem brzinu i pravac vetra, jer znate, na posao putujem paragliderom. Raskid je kao posekotina pri brijanju. Boli, čudno je, ne želiš da gledaš. Onda uzmeš alkohol jer misliš da će biti bolje, a ono tek tad počne da peče. Ne znam da li postoji još neki život posle ovog, ali ovaj mi duguje da u sledećem životu živim na egzotičnom ostrvu, pa makar i kokornjače. Budalo je nemoguće napraviti budalom, pa radi se već o formirane ličnosti. Tri puta misli, jednom stisni enter. E, zamolio bih ove televizije da ne pričaju kako nešto mnogo super nam je i živimo. Ovi iz Nemačke počeli da traže da im šaljemo pare. Uđem u kuću, sve na svom mestu, sudova nema, veš pokupljen, miriše ručak. Al kad videh frajera da fajta veš, znala sam da sam omašila stan. Kažu da su tri teške stvari u životu: čuvati tajnu, podnositi krivicu i dobro iskoristiti vreme. Ja kopam, ona kopa, on kopa, oni kopaju, svi kopamo. Mislim, nije neka pesma, ali ima dubinu.
1: To bi bilo to, dragi moji. Joca uskoro s vama u 19. Mi sutra ponovo u 6. Vojevanje kaže ćao.

0: Sara, evo, kaže neko ti ima, mi te imamo noćas. Dobroveče, vreme je za veče sa Jocom. Radio
1: S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
3: Pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, na toči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvek isplati. Od ponedeljka 29. juna. Domaći sveži svinjski but. 1 kilogram. 399,99. Lubenica, 1 kg, 59,99. Pilos carski sir, 250 grama, 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
5: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
2: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
7: Ajde, spojimo stolo.
8: Sedajte, ljudi.
9: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
8: Stiže Budimska.
9: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
10: Two, three, go!
11: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
12: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
13: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
14: Što se tiče temperatura, i dalje smo iznad 30 stepeni, i to debelo. Sombor 38, Negotin 38, Vranje 36, dok je u Beogradu 38. U Kikindi danas je izmereno 40 stepeni, u Beogradu 39. Šta nas očekuje sutra? Sutra nas očekuje temperatura takođe uz prženje sunca. Jutarnje od 16 do 25, najviše dnevno od 36 do 39 stepeni. Od kiše ništa. Slušamo i najvažnije vesti, sa nama je Neda Vidaković.
15: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
16: Predstavljajući paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana,

0: predsednik Vučić je naveo da će one biti naročito značajne za građane slabijeg imovnog stanja i za penzionere i najavio da će, ako budemo imali stopu rasta preko 3% pre kraja godine, biti značajne uvećane plate i penzije. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini održan je prekršajni pretres protiv 36 osoba koje su juče privedene na Gazimestanu nakon parasta sa kosovskim junacima. Oni su se izjasnili da nisu krivi, a presuda u ovom predmetu biće izrečena 1. jula. Počela su hapšenja osumnjičenih za lažne objave i širenje panike na Music Week festivalu u Beogradu. Među prvima je uhapšena 65-godišnja žena kojoj je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Predstavnici transportnih udruženja Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine odlučili su da Evropskoj komisiji upute novo zajedničko pismo sa zahtevima da se do 10. avgusta ponudi prihvatljivo rešenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Srpski teniser Mijomir Kecmanović bio je blizu, ali nije uspeo protiv branioca trofeja na Wimbledonu Janika Sinera, koji je pobedio sa 3-2 u setovima nakon 3,5 sata velike borbe. Čuli ste vesti.
1: Hvala Nedo, čujemo se ponovo u 8.
2: Leto bolje zvuči.
3: Sa tobom je Đoca.
2: Radio SS.
1: Dobro veče, da li ste preživjeli ovaj pakao? Da, jezivo je, ali pazi, jezivo. Samo pod klimom i u kolima i kod kuće i na poslu i nikako drugačije. Ili druga opcija je kupaći kosti. Plaža, ili tamo negde na moru, ali pitanje je da nas tamo neko čuje. Ili recimo neka reka, neko jezero, neki bazen. Nije ni bitno, može kod kuće, lavor, šta god, samo ne bez ove dve stvari. Dakle, ili klima, ili kupaći, i to je sve. No, mislim nekako da ovih dana previše kukumavčimo, da. Kada nam je zima, onda kao zašto je ovako hladno, kada padaju kiše, zašto pada kiša, kada je oblačno, zašto je oblačno, kada je sunčano i toplo, zašto je sunčano i toplo. Malo smo počeli da smaramo, da, prilično onako. I zato vas pitam da danas pokušamo, odnosno večeras, da izvučemo najbolje iz ovog dana. Pitanje je, zašto je ova vrućina dobra? Ajde sad, dobro razmisli, pa mi pošalje na 065 4 4 4 4 4 Viber broj Radija S.

Jedna emotivna Džana i ostavljam u 7 sati i 16 minuta. Sad se vraćamo vrućini, odnosno pitanju zašto je vrućina dobra. Stop, dosta je kukanja, samo kukumopčimo da ne valja ništa, da je sve loše, da, ali pitamo se, verovatno i siguran sam da postoji bar jedan odgovor zašto je vrućina dobra. 0654-4494, vidimo da umiremo od vrućine ovih dana, bukvalno u Italiji, evo se na suncu tope semafori kako javljaju portali, u Francuskoj se tuku za klime i ventilator u prodavnicama, u Kraljevu kod nas na apoteci termometar danas pokazao 50 stepeni, ali kao što rekoh, dosta nam je kukanja zaista, hoćemo sad da čujemo sve one pluseve koje nam donosi ova vrelina, ako uopšte postoje. Snežana kaže ovako, šta može da bude ovom vremenu najbolje, da ponovim, kažem vremenu, probaj ti, možda imaš ideju, pa recimo samo na ovakoj vrelini na primjer možeš da otopiš čokoladu na suncu i pre nego što si napravio palačinke, u slučaju da fali neki krem u kući na primjer, eto, ima pluseva, samo treba razmisliti. Predrag kaže, zato što su žene na ulicama oskudno odevene, eto još jednog plusa. Predraže, ne da je plus, nego je pluščina, da, tako je, retko kad se to dešava. Ne možemo ni po kiši, ni po zimi, ni po snegu, ni po vetru da se nagledamo, ali sada boga mi možemo. Saša kaže, dobra je vrućina da ti se pokvari klima u kamionu dok čekaš na carini kada na tabli pokazuje 44 stepena. Saša, da, pa kao, nadam se da imaš bar neki onaj ventilator pri ruci, čisto malo da se raz

0: Bajaga kaže još te volim, 19 sati 26 minuta, ljubav upućujem u ovoj vrelini koliko god da nas smara, ali ljudi, generalno morate da podučite crtu i da kažete da zaista postoje neki dobri aspekti zašto nam se sviđa ova toplina. I to je ono što tražimo večeras, dakle odgovore, dosta je kuknjave, hajde da vidimo ima li ova vrelina i neku dobru stranu. Što možeš da radiš samo po ovakvom paklu i zašto je leto ipak zakon, pitali smo vas danas i evo šta smo dobili kao odgovore na 065-44-494. Boba kaže, komarci rade samo noćnu smenu, preko dana ni njima nije dobro, to je dobro zbog ove vreline, pa... Ne znam, Bobo, ne bih se baš kladio, ok, preko dana, ali čim malo, ono, kao se spusti veče, eto, komarac, preko dana muve, posle ide smena komaraca. Dobro, kaže Ivana, najjeftinije mršavljenje, otvoriš prozor, iz noj skida kilograme, da, ali uz isključanu klimu. Ne znam sad, nešto se onako povela i rasprava oko toga, da li sad, kako se toliko znojimo, skidamo i kilograme, ili se samo prosto naš organizam rasklađuje. Deca konačno sama traže da se okupaju, kaže Milica. Da, ovo je sjajno. Lubelica nikada nije bila slađa nego kada napolju prži 40 stepeni, kaže Milovan i šalje nam pozdrave iz Kraljeva. Pozdrav Milovane i tebi. Ima li još nekih dobrih strana ove vreline, ove toplote? Ivica kaže definitivno nema, ovo je pakao, ovo je neverovatno, ovo ne može da se podnese. Ivica, ništa ne brini, do srede. Do srede iz kulera i malo nekako pod klimom, a osjećam već da imamo nekako. U sredu kreću te kiše, u četvrtak kažu bit će već 10 stepeni niže temperature. E da, dakle, ako i ti imaš odgovor šta sve možemo da radimo samo po ovoj vrućini i zašto je vrućina dobra, čekamo te 065-44-494, Viber broj, Radija S.
1: Slušaš veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Modern dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton.

0: Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
2: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
7: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Alpska bačka 100 grama 34,90, smrznuti pomfrik 179, baš pileći nageci kilogram 629 u Univer Exportu.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Šta su to kupatilske emocije?
12: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
13: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
11: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
13: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
14: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
15: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
16: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
17: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužlao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
19: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit Beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit Beton, austrijska tehnologija.
20: Večeras na ovom autoputu M11 od petlje Dušanovac do petlje Lasta, znamo to je autoput kroz Beograd bivši, smer ka Nišu, dakle od 22 do 5 sati bit će izvođeni radovi. Radovi će se izvoditi u preticajnoj saobraćajnoj traci dok će saobraćaj da se odvija voznom i zaustavnom trakom. Ako idete tu da večeras, obratite pažnju, Radio S želi vam srećan put, a mi u vožnji u nastavku uživamo uz Ninu Badrić i Mirzu, pre toga Jason Derulo i French Montana.
21: Derulo. Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: 20 do 7 samo prođe, duše su se srele, bili su ovo Nina Badrić i Mirza.
1: Leto bolje zvuči, radio je.
2: Sa tobom je Joca.
0: Jeste Joca sa tobom, moram samo da ti kažem da se možeš od srede raskladiti i na Lidu. Vojska večeras na kupalištu Lidu u Zemunu od 19 časova, dakle krenuli su sa postavljanjem pontonskog mosta i kažu sve će biti gotovo i spremno za početak sezone 1. jula. 1. jula svi na Lido, ok, bit će još onako malo šućmurasto vreme, ali možemo da iskoristimo 1. jer 2. padaju temperature za 10 stepeni.

0: Od čega sam ja, pita se Jelena Rozga u 7 sati i 47 minuta. Sanjam, peva nam Nevena Božović za 2 minuta, pre toga će biti tu i Amna, zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011

0: 6151
1: www.roma.rs. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
9: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
10: Muzika koju voliš.
11: A čini mi se, čini da moja je.
12: A ima i ono kad dođeš sa mora po deca da borove kamenčići po džepovima to kad krene da lupa vrati u mašini.
13: Znači pre pranja dva puta da se provere džep u jesu.
14: Leto bolje zvuči.
15: Uz Radio S.

0: Nevena Božić, sanjam, 3 minute do 8. Radio
1: S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
4: Gomex. Specijalna ponuda. Od 24. juna do 7. jula. Krem Nutella 400 grama 449,99. Meki Belly Sir President 900 grama 599,99. A samo uz Gomex aplikaciju. Kafa Grand Aroma 200 grama 369,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Temperature i dalje neverovatne. Što se tiče Novog Sada, tamo je 37 stepeni, 28 je na Zlatiboru, u Vranju je 34, dok je u Beogradu 37. Sutra će takođe sunce pržiti, temperatura će biti još stepen, dva viša, ujutru od 16 do 25, tokom dana od 36 do 39 stepeni. Tačno je 20 časova, slušamo najvažnije vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vredan je više od 600 miliona evra, obuhvatit će više od 3 miliona građana i neće biti potrebno zaduživanje, rekao je predsjednik Vučić i istakao da držimo pod kontrolom inflaciju i vodimo računa da ne pogodi najsiromašnije. Predsjednik je naveo da će svi koji imaju redovnu terapiju plaćati niže cene lekova i da je ova mera vremenski ograničena na godinu dana. Najavio je da će primaoci socijalne pomoći dobiti jednokratnu uplatu od 25.000 dinara, koliko će dobiti i primaoci dečijeg i boračkog dodatka. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini održan je prekršajni pretres protiv 36 osoba koje su privedene na Gazimestanu nakon parasta sa kosovskim junacima. Oni su se izjasnili da nisu krivi, a presuda o ovom predmetu biće izrečena 1. jula. Predstavnici transportnih udruženja Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine odlučili su da Evropskoj komisiji upute novo zajedničko pismo sa zahtevom da se do 10. augusta ponudi prihvatljivo rešenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Omladinska reprezentacija Srbije porazom od Italije sa 2-0 započela je takmičenje na Evropskom prvenstvu u Velsu. U drugom kolu Srbija će 2. jula igrati protiv Ukrajine. Čuli ste vesti.
4: Hvala Nedo, čujemo se ponovo u 9.
7: Leto bolje zvuči, Radio S.
3: Sa tobom je Joca.
4: Ponedeljak je lagano iza nas, pre svega vreo, paklen, vruć, da o tome smo već pričali. Ne znam kojim rečima uopšte opisati ovu vrelinu koju smo imali danas, sutra još toplije, da, izdržite do srede. Svakako, brojem možete opisati ocenu ponedeljka koju mu dajete večeras. Dakle, kako ti je prošao ponedeljak? Slobodno oceni od 1 do 10 i naravno napiši mi zašto. Jer ako se po jutru dan poznaje, e, onda se valjda po ponedeljku naredna nedelja prepoznaje. 065-44-494, čekam ocenu tvog ponedeljka.
3: Radio S. Broj 1.

Novi zvuk na S-u, nova stvar, sudar svetova, Emina, 8 sati i 12 minuta. E da, pitamo vas kako ste proveli ovaj dan. Pokušavamo da nađemo neku srednju ocenu u ponedeljka, jer ako se po jutru dan poznaje, pa valjda se onda i po ponedeljku naredna nedelja prepoznaje. Skupljamo sve ocene, stavljamo ih na tabelu ovde, sabiramo i tražimo srednju ocenu, pa ćemo da vidimo šta nas to čeka ove nedelje. Čekamo i tvoj odgovor kako si proveo ponedeljak, oceni ga na 0654444, kao što recimo Nada, koja kaže sedmica, preživela ponedeljak, to je već uspeh i pored ove vrućine bilo je okej. Okay. Pa dobro, da, sedmica, realno, možda da je bila malo neka niža temperatura, bilo bi okej. Okay. Evo ga Milan sa nama kaže, dvojka, klima u kancelariji se pokvarila u 11 i do kraja radnog vremena su bili kao pečenje u rerniji. E da, otkazuju klima ovih dana, ja sam baš nešto razgovarao sa jednim prijateljem, kažu kod njega na poslu, fale neki gasovi, platila firma gasove, platilo i sve i čekaju majstore, ali majstori toliko imaju posla da nemaju vremena da stignu, 7 dana čekaju već ono što je plaćeno da se reši, tako da, ne znam šta da vam kažem, imajte možda malo razumevanje prema firmi, ako crkne klima, ipak su to u pitanju one velike.

klime. Šestica kaže, Nenad, šef je bio na odmoru, ali su zato komarci radili prekovremeno celo jutro. Sam se baktao sa njima na poslu. A druže, gde radiš, šta radiš kada imaš komarce na poslu, ali dobro. Možda si negde onako u nekom tom području gde su oni aktuelni. Desetka kaže, sin je položio poslednji ispit, večera slavimo, neka prži koliko hoće, piše Ivana, ponosna mama, čestitke svakako. Pišemo sve ove ocene, čekamo i tvoju 065 44 494. Piši nam i oceni svoj ponedeljak.

0: Još i danas zamiriše trešnje, bio je ovo Toši Brojevski u 8:22. Kaže, šta tu ima u ljudima tužno da ulaze u tuđi život, ali mi moramo da uđemo u vaše živote, da čujemo kako vam je prošao ponedeljak, da bismo prikupili sve ocene, napravili je prosječnu ocenu i napravili zaključnu ocenu ponedeljka. Zašto? Pa zato što ako se po jutru dan poznaje, onda se valjda i po ponedeljku radna nedelja prepoznaje. Mima nam piše, kaže, od mene četvorka ponedeljak kao ponedeljak, preživiš ga i praviš se da nije ni postojao. Ali kako da se praviš da nije postojao kada bi recimo mnogo bilo bolje, Mima, da si ovoga jutra izašla na plažu, otišla recimo, ne znam, negde da se kupaš, a morala si realno na posao, da se ne lažemo. Ne znam, ako bih ja morao da dam, pa dao bih recimo, šta znam, šesticu. Prevruće je, stvarno nije za posao. Trebalo bi uvesti neki zakon, znate, kada su temperature više od 35 stepeni, ne može se ide na posao. Ko neće, evo, ko neće na posao, mora na neko kupanje. A ko neće na kupanje, onda on mora na posao. Tako bih ja uveo. Sedmica kaže, uspela sam da završim sve obaveze pre podne, posle podne sam uspela da stignem i do bazena. E, to je dobra ocena ponedeljka. Tu je jedna i jedinica, kaže, alarm je zvonio u 6, a trebalo je da zvoni u 5:20. Potpuno te razumem, ne mogu ni da zamislim šta se desilo. Desetka, kaže, plata legla danas, odmah i temperatura lakše podnošljiva. E, tako je, da, realno kada je kartica puna i kad je novčanik pun, sve je sasvim okej. Jelena Rudnička kaže, jedinica, M ponedeljak, M biznis, M vruće. Pa dobro, Jelena, valjda sad možeš malo da se raskomotiš i da pređeš na neke druge aktivnosti. Za 10 minuta brojim sve ocene i donosim ovu zaključnu. Do tada piši mi i ti kojom ocenom ocenjuješ ovaj ponedeljak. A mi ćemo u nastavku uz Calvina Harrisa, nešto kasnije i Nipple People. Ostani uz S.
1: Slušaš Veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo u

0: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
1: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
0: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
1: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Gomex. 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Tunjevina Đana, komadi ulju, 160 grama, 129,99. Sladoled Quattro Nostalgia, 1600 ml, 499,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Nikakva čarobna jutra, zaljubiću se sutra, kažu Nipple People, a možete i večeras da se zaljubite, zašto čekati do sutra, 8 sati 34 minuta.
1: Leto bolje zvuči,
2: Radio S. Sa tobom je Joca.
0: Sabrao sam sve ocene ponedeljka i ovoga puta dobili smo jednu prilično interesantnu ocenu ponedeljka koja je bila 6,87, dakle blizu sedmice, ali opet nismo uspeli da se dovučemo ni do sedmice, pa jeste, verovatno je ova vrućina uticala na to da ponedeljak nije dobio višu ocenu od

0: ove. Za dve pesme ti pričam kako se rešiti svraba ako te je ujeo prokleti komarac. Dakle, vrlo lako uz bananu. Kako? Pričam ti uskoro. Petar Grašo, Doris Dragović, do tada, što je to od mene ostalo? Ovo sada je Tropico Band i Polovna roba.
1: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati

0: Petar Grašov, Doris Dragović i što je to? Od mene ostalo 18 minuta je do 9. Kakve veze imaju komarac i banana? Pa ako te ubode komarac ili ujede, kako neki kažu, i krene to da te svrbi, češeš se i nerviraš se, banana ti može pomoći. Kako? Vrlo lako. Dakle, dovoljno je da pojedeš bananu, manje više što će ti biti ukusna, što će ti možda malo skrenuti misli na to, na taj ubod i taj svrab, ali nakon što si pojao bananu, uzimaš koru od banane i kažu da bi trebalo da protrljaš mesto gde te je komarac ujeo. Tu sad neke hemikalije treba da odrade svoj posao, da te ja ne davim sa tim, ali uglavnom trebalo bi da pomogne. Ako ne pomogne, postoji i drugo rešenje. Kažu, operite taj ujed, uzmite hladnu kompresu ili ti mislim ono nešto, neki zavoj, onako samo malo umočite u hladnu vodu i izbegavajte češanje da se ne bi pojavila upala. A mislim, eto, kao nešto smo i sami znali, a da realno ako pitaš bilo koga drugog, uzmeš nokat, napraviš krst na tom mestu gdje te ujeo i više te ne boli. Pa znamo svi za tu foru.
1: Slušaš Veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koja je omiljena boja psihopata? Koja je tvoja omiljena boja?
3: Crvena, crvena sigurno.
2: Dobro, nisi psihopat. A inače omiljena boja psihopatama je...
3: Plava.
2: Plava, tačno, bro. Ti verovatno umeš u životu.
3: Molim.
2: Poznaš psihopat.
3: Ma daj, ne
2: znaš. Da, uzmijem ti kažem, plava boja za psihopate beži od njih. Kad ti neko kaže omiljena boja tege, paljba.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
4: Obuća Metro, Dorsi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
5: Drina i dedovina, super kombin.
6: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
7: Odmor

0: pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
2: Ajde, brate, paosi, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
5: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
6: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Jedan dan, jedna noć, Dino Merlin, pa tako smo i ovde nesu malo dan, pa onda dođem ja malo da ispratimo i početak noći, što da ne. E, a jutro je rezervisano za njih dvoje, oni su Irena i Ivan i svakog jutra su ovde sa vanama. Naravno, Ivan malo uživa, brčka se, osolio je guzu na moru, a na njegovom mestu naravno Irena koja je bila ovog jutra da vas razbudi tu.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: U ovoj firmi, kaže, makar pet puta svako izgovori, ovo nema nigde. Od toga da se moj kolega Ivan Milovanović, kad je ovde, skida go, ja sam samo izumom bossa, ništa drugo, pa pre neki dan sam majstoru Božoj otvorila bossa vrata. I smejemo se jako glasno, mislim da i to nema nigde, znači to se ori, bukvalno. Ja ne znam da li u jednoj iz firmi smeje ovako, to osnovno se smeje. Kad neko slavi rođendan, postimo ozbiljno, i tome nema kraja, i pada ozbiljno prejedanje. Jedan naš slušalac od jutros kaže da ih poslodavac goni danas da rade na plus 40 i dug rukav i duga nogavi. To je stvarno jedna od nenormalnosti na ovu temperaturu. Maksa kaže, ovo nema nigde, imamo lika u firmi, krećemo na posao u 5 ujutru zbog vrućine, ona otvara pivo u 5.00 i dok ti priča nešto, udarate u rame. Svi u firmi imaju modrice od njega.
1: Jutarnji show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Tako lako, Lena Kovačević na Radio S. Minuti po je do 9. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Ok, čekamo da vidimo hoće li pasti nešto, neka kiša. Neće, neće. Definitivno ima oblaka tamo negde na, u Vojvodini, ali nema kiše. Sombor 31, 21 Kopaonik, Vranje 31, Beograd 35. Sutra kažu sunce će pržiti, temperatura će biti još stepen 2 viša, ujutro od 16 do 25, tokom dana od 36 do 39 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vredan je više od 600 miliona evra, obuhvatit će više od 3 miliona građana i neće biti potrebno zaduživanje, rekao

0: Predsednik Vučić je istakao da držimo pod kontrolom inflaciju i vodimo računa da ne pogodi najsiromašnije. Predsednik je naveo da će svi koji imaju redovnu terapiju plaćati niže cene lekova i da je ova mera vremenski ograničena na godinu dana. Najavio je da će primaoci socijalne pomoći dobiti jednokratnu uplatu od 25.000 dinara, koliko će dobiti i primaoci dečijeg i boračkog dodatka. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini održan je prekršajni pretres protiv 36 osoba koje su privedene na Gazimestanu nakon parastosa kosovskim junacima. Oni su se izjasnili da nisu krivi, a presuda o ovom predmetu biće izrečena 1. jula. Predstavnici transportnih udruženja Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine odlučili su da Evropskoj komisiji upute novo zajedničko pismo sa zahtevom da se do 10. avgusta ponudi prihvatljivo rešenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Omladinska reprezentacija Srbije porazom od Italije sa 2:0 započela je takmičenje na Evropskom prvenstvu u Velsu. U drugom kolu Srbija će 2. jula igrati protiv Ukrajine. Čuli ste vesti.
1: Hvala puno, Nedo. Leto bolje zvuči, radio S. Sa tobom je Joca. Ej, preko vikenda je konačno pala cena lubenica, malo su onako prihvatljivije cene, tako da već možemo sad da se bacimo na iste i malo da se posavetujemo oko toga kako konačno izabrati onu koja valja. Pazi, dalje su onako prilično visoke cene, tako da ti ako kupiš neku od 10 kila, to je jedno, ne znam, 700-800 dinara, pa vrate, ako je loša, baci da si 700-800 dinara u đubre. Da, i zato čekamo vaše, pa da kažemo, savete, vaše onako hekove, kako provaliti da je lubenica dobra, kako ti ocenjuješ i procenjuješ, javi nam, a ja javljam par nekih načina koje sam ja ovde pronašao na netu, pa možda pomognemo mnogima koji su u problemu, da kažem tako. Magla Band, čini mi se, za početak ovog sata.

Marko Stanković, nova stvar, 9:12 minuta. Ok, razmišljamo kako odabrati dobru lubenicu. Da li imate neki dobar predlog? Uglavnom, da, na kocku stavljamo otprilike 700-800 dinara kada kupujemo lubenicu, ako ne znamo kako je dobro odabrati. Rudnička Jelena kaže, dobru lubenicu i dobru ženu možeš samo da potrefiš, džabe vam fore i fazoni. To je Snežana Volta koja kaže, još nije vreme za lošu, do sada sam, kaže, imala sreće, zavisi ako su one male lubenice, ne treba da ima onu žutu mrlju jer je prezrela, dok ona velika se, kaže, određuje po zvuku. Ako je tup zvuk, znači da je prezrela, a ako je zvuk zvonak, onda je ona prava, sočna, slatka i opojnog mirisa. Dobro, ja sam našao neke savete, sad da vidim sa vama da se konsultujemo da li je to ono što je istinito. Kažu, ako je okrugla i teška, onda je slatka. Međutim, ako je izdužena, onda je vodenasta. E sad, fleku je pomenula Snežana, kaže ovde u ovim mojim nekim pravilima, kaže, ako ima žutu fleku, onda je ukusna, ali ako ima belu fleku, onda je bezukusna. Zanimljivo. Takođe, zrela je kada je tamna i bez sjaja, a nezrela je ako ima sjajnu koru. Eto, to su neki savjeti koje sam ja pronašao. Milovan kaže, pa zamoliš da ti seku truglić. Jeste, ok, seče ti on truglić, ti probaš i kažeš, ne sviđa mi se, šta ćeš onda? Pa mislim, kao realno, neće on prodati tu lubenicu bez tog truglića nekom drugom, ali dobro. Uglavnom, ako imate vi neki savjet, dajte, pomagajte ljudima koji ne znaju kako da odaberu pravu lubenicu. 065 44 4 4 4 Viber broj, Radija S.

0: teško te zaboravljam, kaže Oliver Dragović. 9.20, nastavljamo uz odličnu muziku. Neka te voli, stiže nam Nina Badrić, pre toga Two Colors i Loveful. Ostanim s nas.
1: Slušaš Veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
5: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
6: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
7: Fantastično!
6: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
8: Dis akcija. Lubenica, kilogram, 49. Coca-Cola, 2 puta 2 litra, 299. Vaš Dis.

0: Nina Badrić kaže neka te voli, a u 9.29 obraćamo pažnju na odašiljač između 3 i 6. Ovde su bili sa nama Sandra i Šilja.
1: Ako ste propustili odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Da pevači imaju ulice, u kojoj biste vi živjeli? Sandra je odmah izabrala Senidinu ulicu, to će biti negde na Medaku.
3: Može i u Željka Vasića.
2: Ja bi ono u Bajaginoj, mada je i ulica Čede Čvorka Jaka.
3: Marija Maki kaže samo u ulici Vlade Georgijeva.
2: Đanijeva Pasarela, na primjer, dobro zvuči.
3: Hoću da živim u ulici Goce Božinovske.
2: U ulici Nevernih Beb, može.
3: Ili je, kaže, trg Mileta Kitića ili trg Kitića.
2: Ljudi, ne može da bude ulica Zorice Marković. Mora trg Zorice Markovića. Kebin Pasaž, Kemišev Kej, ove, Prijovićkin Venac, ove.
3: Živeo bih u ulici Svetlone Ražnatović, ali na Kip.
2: Aerodrom Kiki Lesandrić, piloti. Dare Bubamare, 4, stan, pola 7. Kosta kaže u ulici Doktor Igija, bravo, Doktor Igijeva je negde oko kliničkog centra, malo iznad pulmologije, tu sam ležao.
3: Ulica Darka Lazića, pešačka zona.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.
1: Radio S.

0: tvoga srca vrata bila je ovo Crvena jabuka u 19 minuta do 22, a šta slušamo za minut? Stiže Željko. A stižu i đavoli i najavljuju jedan sunčan dan. Biće sunčan dan i lep sutra, a večeras se uživamo i dalje uz najbolje pesme i novi zvuk i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje. Aktualne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Francuska zvezda pod zvezdama. Gabi Hartman, mlada zvezda francuske šansona i džeza. Nastupit će 1. jula sa svojim kvartetom u prijatnom ambijentu Botaničke bašti Jevremovac. Karte u prodaji na tickets.rs.

ništa ne menja i ostani u ZES, mi menjamo za tebe najbolje pesme, novi zvuk i tako sve do jutra u 6 ujutru kada te ovde očekuje Irena. Za kraj, Ana Bebić i Noć me kida, mi se vidimo na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y Ignjatović, pa se vidimo nekako, a do tada, aj, čao.

0: Drina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990.

0: Marina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina.
2: Nikad gužva, nikad vrućina.
1: Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Dis akcija. Digitec inverter klima 24.999. Intex bazen sa pumpom 6.999. Vaš Dis.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo,

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161
1: www.roma.rs.
3: Francuska zvezda pod zvezdama. Gabi Hartman, mlada zvezda francuske šansona i džeza. Nastupit će 1. jula sa svojim kvartetom u prijatnom ambijentu Botaničke bašti Jevremovac. Karte u prodaji na tickets.rs.